I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Good morning lovers. Yeah, där kom han också. Det här är en riksmorgonsol som drar igång. Nyhetslotta heter jag. Och det är en liten busig torsdag idag. Det är ju så när det vankas kortvecka för oss rumpsittarjobbare, om man så säger. Alla ni som springer inom blåljustjänst och sjukvård och liknande kan jag tänka mig ha andra scheman. Men för oss rumpsittare som sagt här på kontor och så är det kortvecka och det får man ju ändå vara lite glad för. Det är alltid kul när det går bra för andra så att säga. Idag så är det den 18 juni. Jag kan berätta att det är internationella picknickdagen. Nu ska ju också vädret ha slagit om och blivit till det bättre. I alla fall i södra halvan av Sverige. Då passar det ju med en picknick. Sen är det också internationella sushidagen. Och så är det pionens dag. De luktar gott men det är ofta små äckliga myror på dem. Så är det. Bjarne och Björn är det som har namnsdag idag. Och sen fyller Magnus Uggla år. 72 år enligt mina papper. Och han ska ju ut på sin absolut sista turné nu. Sen ska Magnus Uggla nöja sig med det. Vi får väl se hur det brukar gå med det där. Paul McCartney, han fyller 84 år idag. Och sen fortsätter ju fotbolls-VM. Och idag är det också nationaldag på Seychellerna. Det var den här dagen. Det var väl inte superupphetsande direkt. Men nu har vi ramat in den i alla fall. Det ska bli godbitar från Riks morgonso. Men närmast här får du Miles Smith på Riks FM. God morgon!

0: Då sa det är stor uppladdning runt om i vårt avlånga land. Det vankas ju midsommarafton imorgon. Och för att skapa lite extra rusning till systemet idag så ska Laila få bjuda på en midsommarstänkare. Vet du inte riktigt vad du ska bjuda på i drinkglaset så kan jag lova. Det här är ett säkert kort. Du ska få receptet här om en liten stund. Och så blir det ny musik. En grupp som heter December 10 är på ingång. Det är han Simon Cowell som startade Idol och One Direction och så här. Nu är han igång igen. Den här gruppen ska bjuda på sin senaste singel. Och så blir det Medina också. Häng med.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Ja, det är väl en och annan stressad svennebanan som ska ut och handla här inför midsommarfirandet imorgon. Är det så att du inte vet vilken drink du ska bjuda på, då vill jag varmt rekommendera Lailas midsommarstänkare som hon bjöd på igår. Vi tar och lyssnar in hur det lät.
1: Ska vi komma i lite stämning här?
2: You're my spicy margarita.
3: So now we're talking.
4: Michael Bublé och Jason Derulo.
3: Jo då.
4: Det här är bra.
3: Mycket bra.
4: Hörde ni för övrigt att Jason Derulo har hajar hemma i vardagsrummet?
3: Nej, det visste jag inte.
4: Ja, jag läste det här om dagen.
0: Det är inte så poppis.
4: Ett väldigt stort akvarium med hajar i.
3: Ja.
4: Hajar du?
3: Ja.
4: Förlåt Laila.
3: Ja.
4: Vad ska vi dricka idag?
3: Ja, men idag så tänkte jag göra en liten midsommarstänkare.
4: Mm.
3: Eftersom min son åt upp rabarberna som du tog med till studion, som jag skulle göra en rabarbersour.
4: Ja.
3: Så blev det en hallonsour faktiskt.
4: Hallonsour?
3: Ja, så att jag, och det känns ju lite midsommaraktigt också. Så att rabarbersour.
4: Ja.
3: Så blev det en hallonsour faktiskt.
4: Hallonsour?
3: Ja, så att jag, och det känns ju lite midsommaraktigt också.

0: aldrig.
1: För nu hällde du den i en shaker.
0: Precis. Och så ska vi ha citron, pressad citron, 2 centiliter. Slänger vi det också, va?
2: Smackadack.
0: Smackadack. Och så ska vi ha sockerlag som mamma har med sig. Mamma vill ha gottis.
2: Ja, det är gott.
0: Måste vara lite sött, vet ni. Ja. Sådär, va? Och sen, alltså äggvita är ju underskattat. Ni vet ju att jag alltid brukar använda äggvita.
1: Ja.
0: Och då slänger vi en äggvita. Sådär.
1: Jaha.
0: Och nu skakar vi. Nu skakar vi. Roger, vill du skaka eller?
1: Nej, skakar du. Du är så bra på att skaka.
0: Ja. Tror du var bättre faktiskt.
1: Nu förstår jag inte vad du
0: menar.
1: Nej,
0: inte jag heller.
1: Men skaka på där. Använd högerhanden.
0: Ja, och sen efter man har skakat, Roger, då ska man faktiskt slänga i
1: is.
0: Ja,
1: du häller i lite is där.
0: Jag häller
1: i
0: glaset.
1: Kallt och gött.
0: Ja.
1: Ja, i med dem i glaset.
0: I med glaset direkt. Och så ska vi hälla upp den här goda drinken. Är ni beredda?
1: Hallon sour.
0: Hallon sour.
1: Och det här kan man dricka då på midsommar förslagsvis.
0: Jajamän. Och sen självklart gratinerar jag med en liten jordgubb. Och,
1: inte gratinerar, men ja, du garnerar.
0: Blomma på det.
1: Och så, en svensk flagga.
0: Ja, en svensk flagga och lite fläderblomma. Varsågod.
1: Vad fint.
0: Så, men titta. Nu får du provsmaka det
1: nu
0: där.
1: Nu blev det midsommar på riktigt.
0: Ja, ja.
1: Skål.
0: Skål.
1: Och hej på det.
0: Drick inte upp flaggan nu bara.
2: Nej. Så får inte den pinnen i halsen.
1: Jättegod.
0: Gud vad trevligt.
1: Nej, men det här var gott på riktigt. Här Lotta.
0: På riktigt, jag älskar att säga på riktigt också. På riktigt. Allt annat har varit på
1: det händer att man ljuger ibland i radio. Men
0: ja, det var smaskigt.
2: Den här, 5 av 5.
0: Och förstår ni hur lätt den var?
2: Yeah.
0: 3 sekunder tog det.
1: Och du måste alltså gratinera jordgubben innan du sätter.
0: Sluta, jag sa fel.
1: Och vi lägger upp en liten
0: Gönnar av en dyslektiker bara.
1: Vi lägger upp en liten instruktionsfilm på Rix Morgonsos Instagram så du kan blanda den här groggen själv.
0: Det räcker
1: när
0: du.
1: Nu räcker det. Ska vara lite kvar till oss andra också. Rix Morgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Vad han är bra. Gresola fick du här på Rix FM. Och vi ska ju ta och fortsätta prata musik. För det finns faktiskt populära låtar som många gillar. Som en och annan ratar och tycker det är fruktansvärda. Vi gick igenom de här låtarna. Populära låtar som vi själva väljer bort när de dyker upp på spellistor eller på radio. Du ska få den här listan med Rix Morgonzoo. Och så ska det också bli musik. Kygo är på ingång med en av mina favoriter, Save My Love. Och så ska det också bli Ed Sheeran.

0: Riksmorgonzoo. Och en av de här härliga sakerna med musik är att det finns kanske inget rätt och fel. Det kanske går bra att faktiskt tycka olika. Och vi pratade igår om det här, vilka låtar som är populära men som man helst väljer att skippa om de dyker upp.
1: Det var ju någon undersökning för ett tag sedan som visade att du kan höra en låt 200 gånger.
2: Mm. Ja, innan du tröttnar.
1: Sen börjar man ledsna lite, ja. Sen finns det ju låtar som aldrig riktigt, som alltid kommer att vara bra.
2: Ja.
1: Och så finns det låtar som man aldrig kommer att förstå sig på.
3: Nej, det är korrekt.
1: Och de dyker upp hela tiden i ens flöde på sociala medier och på Spotify och på radio. Jag tänkte vi skulle gå igenom några av de låtar som vi inte klarar av att höra.
2: Mm.
1: Det är lite spännande. Ja. Låtar som du liksom hoppar över i en playlist.
2: Ja.
1: Har du någon, Laila?
2: Ja, men jag har aldrig förstått Mio min Mio med Gemini.
1: Jaha.
2: Det är en gammal låt, men jag har aldrig när den kom. Usch, alltså nej, jag bytte direkt. Det gick inte att lyssna
1: på. Ja, då får du hålla för öronen nu då. Ja. Men vad är det för fel på den här?
2: Nej, men alltså, den spelades ju jämnt när den kom. Och så den jävla flöjten. Jag har lust att slå in panflöjten i käften på
1: honom. Dana Dragomir, eller vad heter hon?
2: Nej, men jag klarar inte av panflöjt på det.
1: Det är väl syskonen Glenmark, va?
2: Över Rosengården.
1: Över Rosengården.
2: Nej, men gud.
1: Så den här hoppar du alltid över?
2: Alltså, ja!
1: Jag tror aldrig jag har fått upp den här faktiskt i mitt flöde, men...
2: Nej, men alltså när den spelades på radion hela tiden förut, nej, men det gick inte.
1: Jag tycker den är fin faktiskt. Oh. Får jag dela med mig av en låt som jag alltid hoppar över? Dels så är det ju Fugees, Killing Me Softly.
2: Så jag förstår inte vad du är emot den.
1: Och den titeln säger så mycket, Killing Me Softly, för det är vad den gör med mig. Yeah, yeah, yeah, yeah, what's up, Sean, refugee cab, yeah, yeah.
2: Jag verkar kunna den utan till i alla fall.
1: Fruktansvärd sommar, sommaren 96.
2: Roger.
1: Nej, men det är de här whale. Fy fan vad
2: vidrigt. Tycker du inte om när man whalar?
1: Hata whale.
2: Va? Hatar tycker inte whale. Du om Whitney Houston då?
1: Är det whale? Ja, för det tycker jag ju om. Däremot, den här låten, den hoppar jag också alltid över.
4: Jag såg en bild av en flicka med en skadfört en kram.
1: Förlåt, jag älskar Mikael Wiehe, men Flickan och kråkan.
2: Ja, för mycket whale.
1: Nej, men den tar aldrig slut, den här låten.
2: Ja, fast jag tycker den är lite
1: hon bara springer och springer och springer och det kommer en kråka. Nej.
0: Men tycker du likadant om Timbaktos version av den här?
1: Ja.
2: Va?
1: Nej, jag gillar inte den.
0: Jag älskar såna här låtar som är en historia.
2: Ja, det
0: som bara
2: också.
0: Går vidare istället
2: ja,
0: men, för att bara gå runt.
1: Det gör ju jag också. Jag älskar ju Lars Winnerbäck och Lundell.
2: Tycker du spottade på den här låten faktiskt?
1: Ja, men det är väl det den här programpunkten går ut på.
0: Ja.
1: Man kan inte älska alla låtar. Fabian då?
3: Det finns en låt från ett band som heter Shepherd som var överallt och är typ fortfarande överallt. Mm. Jag kan inte förstå mig på den. Den låter typ så här. Hey! Geronimo!
2: Ja!
3: Alltså, det är så jävla jobbigt, va?
1: Nej, den här låten gillar jag.
0: Ja, jag med.
3: Nej, gå inte och lyssna på. Alltså.
1: Den är med i min springlista på Spotify. Ja.
3: Jag vill springa ifrån den. Fan.
1: Får jag kolla med Lotta också? Vilken låt hoppar du över?
0: Ja, men jag vill bara säga, jag älskar den här tjejen. Jag tycker hon är fantastisk.
1: Men
0: hon har en låt från Så mycket bättre som är skjut med. Och det här är min sambos favoritlåt. Så den dyker upp flera gånger i veckan. Ett sista glas med Miriam Bryant.
1: Ja.

0: här är en gammal tåblåt, va?
1: Ja, precis. Sven Bertel.
0: Ja, jag håller med. Den här låten... Mm. Vad säger du, Laila?
2: Nej, jag älskar ju också Miriam Bryant, men just denna låten. Nej. Jag tror nog mer att jag gillat den från början, men sen så har vi som station spelat sönder den.
1: Nej, men det är tydligt med min sambo. Han jobbar inte på Rix FM.
3: Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Rix Morgonzoo, där vi ska ta och släppa in de här kossorna på grönbetet. Det är Roger Nordin, Laila Bagge och så övriga morgonsot. Och det är lite fredagskänsla idag. Det vankas bus i luften eftersom att imorgon så är det midsommarafton. Många som är lediga, även vi. Och vi ska ta och få hit Håkan Juholt. Och han är ju sillexpert. Silldiplomati höll ju han på med när han var diplomat utomlands. Och mycket annat skoj blir det också. Markoolio kommer vi att få prata med och så blir det mycket annat. Och vill du följa med oss på Rix FM Festival och vara en VIP? Lyssna in!
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: torsdag morgon. Vi ska få senaste nytt nu från Aftonbladet.
1: Det avtal som USA och Iran har undertecknat får nu hård kritik från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att de behöver göra några större eftergifter. Men president Trump, han lyfter ändå fram avtalet som en stor framgång för honom och USA. Och flera spårvagnsförare i Milano i Italien misstänks ha delat bilder och sexistiska och nedsättande kommentarer om kvinnliga passagerare i en gruppchatt. Övervakningskameror ska ha hackats och förarna ska sedan ha tagit skärmdumpar med inzoomning på kvinnors kroppsdelar och sedan delat det vidare. Det hela uppdagades efter att en förare ska ha setts läsa i chatten framför en passagerare. Men så till sist så inleds idag en av årets mest intensiva trafikhelger inför midsommarfirandet. Redan runt lunch idag så börjar trafiken att tätna på och resenärer uppmanas nu av Trafikverket att vara utvilade när man påbörjar sin resa och även att ta det lugnt på vägarna. Man ska också vara beredd på att ens bilresa kan ta längre tid än planerat. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del är sol och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Simsalabim, så var det torsdag morgon. Hej på dig Laila.
1: Hej på dig Roger.
0: Full fart mot midsommar. Woohoo! Idag kommer sill- och nubbe-experten Håkan Juholt och myser med oss.
1: Så roligt.
0: Nu kör vi.

0: Fever Dream med Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Så var det torsdag då.
1: Jaha.
0: Och här är vi, pigga och utvilade, tillbaka i studion. Känns ju lite grann som lugnet före stormen.
1: Lite så, det kommer bli ett jädra liv på midsommar. I alla fall i min familj. Vi kommer vara så många personer.
0: Ja, det är samma här. Jag ska vara ute på en liten skärgårdsö med ett gäng vänner. Och det brukar... brukar bli halabalo, som vi säger.
1: Ja.
2: Ska ni ha er en femkamp då? Den när ni hade kast med liten handväska.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Ja. Mm.
0: Och så har vi en gren som kallas för pricka brunögat.
1: Okej, berätta mer.
0: Nej, vi tar det.
1: Kast med liten handväska, den gillar jag.
0: Ja, vi tar det här efter midsommar.
2: Ja.
0: Och som sagt, idag kommer Håkan Juholt hit och hänger lite med oss. Det är väldigt mycket på att göra listan idag.
1: Ja, men det är ju det. Ja.
0: Hoppas att alla bara försöker komma ihåg att andas idag. Ta det lite lugnt. Ligg kvar i sängen en liten stund till.
1: Och var trevliga mot varandra när ni går och handlar. Var inte så där vresiga.
0: Nej.
2: Inga vassa armbågar.
1: Nej.
0: Det gäller alla andra, inte mig.
2: Du var bra.
0: Jag har väldigt mycket att göra. Ska vi spela en låt bakom chefens rygg?
1: Ja.
0: Ska vi köra den där midsommarlåten som spelas alldeles för lite?
1: Vilken då?
0: Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt
1: hår. Ja, den tar vi.
0: Ja, det är midsommar.

0: Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Året var 1990 som den här låten toppade listorna. Och sen såg jag faktiskt att det finns en version också som Östen med resten har gjort av den här låten.
1: Jaså.
0: Det lät ju spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Den får vi spela en annan morgon. Men det här är ju lite midsommar, blommor i håret.
1: Absolut.
0: Vi kollar in Riksaffems kalender. Stort grattis till Björn och till Bjarne som har namnsdag idag. Det är också internationella sushi-dagen.
1: Det firar vi med en lunch-sushi.
0: Det blir en sushi-lunch idag. Och så pionens dag kan vi fira också. Det är vackra blommor.
2: Och de doftar gott.
0: Stort grattis säger vi till födelsedagsbarnen Magnus Uggla. Han blir 72 idag. Och Paul McCartney, han fyller 84 år.
1: Oj. Så pass.
0: Såg att han hade fått stå på samma scen nu som Rolling Stones. Så Paul McCartney var skitimpad av att han fick uppträda med Stones, och Stones var lyriska över att Paul McCartney från The Beatles uppträdde med Rolling Stones. Det var så mycket kärlek.
2: Och bakom scen hade de rullatorparkering.
0: Ja, precis. Sen är det nationaldag idag på Seychellerna. Och fotbolls-VM rullar vidare också.
2: Ja, ikväll är det dags för Tjeckien Sydafrika att mötas. Klockan 6 ska det vara avspark, och det är TV4 som gäller då. Och sen spelar Schweiz ikväll mot Bosnien Herzegovina. Klockan 9 ikväll på 4.
0: Ja, och sen är det en match som är på väg att avslutas just nu.
2: Ja, Uzbekistan och Colombia har spelat under natten.
0: Ja, det är en hel del matcher att hålla koll på.
2: Ja, det är det.
0: Här är Ray på Rix FM.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är någonting i luften den här morgonen.
1: Ja, men det är ju det. Men det är för att det är midsommar imorgon.
0: Ja, det är ju det. Och Håkan Juholt kommer på besök.
1: Mm. Han har med sig lite sill så vi ska provsmaka.
0: Ja, sill och nubbeexpert är ju han numera. Och igår var det dags igen för Rogers Sverige-quiz. Bara för att det är fotbolls-VM så är det tema fotboll.
1: Mm.
0: Och då undrar du kanske, vad vinner man i Rogers Sverige-quiz?
1: Men vad vinner man, Roger?
0: Ja, du vinner ett par sportstrumpor för varje rätt svar.
1: Okej.
0: Jag gillar sportstrumpor.
1: Inte fotbollstrumpor utan sportstrumpor.
0: Ja, heter det fotbollstrumpor kanske?
1: Nej, jag vet inte,
0: ja.
1: Det till jag.
2: Nu kommer ju Fabian vara dopad i den här tävlingen. Han kan ju saker om fotboll.
0: Det är väl fan på tiden. Ja, vi får väl se.
1: Ja.
0: Tre frågor, vem kan mest om fotboll? Fråga nummer ett, hur gammal är den äldsta spelaren i årets VM? Då får Laila börja.
1: Nej, jag tycker det är fel att inte Fabian får börja.
0: Jaha, får Fabian börja då?
3: Ja, jag tror att Kap Verdes målvakt är 40 år gammal.
0: 40?
3: Så jag säger 40.
0: Ja, Laila?
1: Jag säger 41.
0: Och Lotta?
2: Ja, Messi är 39, så jag får väl säga 39.
0: Ja, du säger 39 år, då kan jag berätta att det är en kille i det skottländska. Han är från Skottland. Han heter Craig Gordon och han är 43 år.
3: Här har
0: jag printat ut lite bilder på honom.
1: Han ser ut som Messi nästan.
0: Ja, stilig. Och här är en liten närbild också på ansiktet. Så. Snygg.
3: Varför har du klippt ut det?
1: Ja, det är jättekonstigt.
0: Skit i det du. Men Craig är 43 år och det betyder att Laila får en sportstrumpa.
2: Förlåt, du kan ta bort dreglet och mungipande.
0: Ja, förlåt. Jag dreglar lite här. Jag tycker Laila dreglar lite också där. Fråga nummer två. Hur många procent av spelarna i Allsvenskan röstar på Moderaterna?
1: Oh.
0: Det är en ny opinionsundersökning bland svenska elitfotbollsspelare. Och då får Lotta börja.
2: Vad kan det vara? Jo, men de tjänar ju mycket pengar. De vill de behålla för sig själv.
0: Ja.
2: Jag säger 56% kanske.
0: 56% röstar på Moderaterna. Vad säger Laila?
1: Jag säger 45.
0: 45% och Fabian?
3: Oj, jag tror det är lägre. Jag tror att det är 30%.
0: Det här var ju en nyhet för ett tag sedan. Det är alltså 62% av spelarna i Allsvenskan som röstar på Moderaterna.
3: Oj, är det sant?
0: Och det betyder alltså att då ska vi se, då är det Lotta som kammar hem en sportstrumpa.
1: Ja, det är Lotta.
0: Fråga nummer tre, nu ska det avgöras på sista frågan. Hur många länder förbjöd sina spelare att ha sex under fotbolls-VM 2014?
1: Och hur många 2014 också?
0: Hur många länder är med i fotbolls-VM, Fabian? 40?
3: Ja, det är 48 år. Jag vet inte hur många det var 2014.
0: Nej, men i runda slängar, runt 40-50. Och då får Fabian börja.
3: Jag gissar på att det är tre lag då. Jag tror att England gjorde det.
0: Tre lag har sexförbud innan match. Vad säger Lotta?
2: Alltså jag vet att det här var en stor snackis. Man har på att dividera om det verkligen fanns liksom
0: fördelar forskning eller nackdelar.
2: Ja, men jag säger 12 lag.
0: Du säger 12 lag. Och Laila?
1: Då lägger jag mig i mitten, 7.
0: Är du för eller emot det här förbudet?
1: Nej, men låt grabbarna ha sex och tjejerna ha sex, vad tusan.
0: Ja, kanske med varann till och med.
1: Ja.
0: Förlåt, vad sa du?
1: 7, jag lägger mig i mitten.
0: 7 lag, strax över 6.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och då kan jag berätta att rätt svar är 4.
3: Ja,
0: 4 lag. Det var Ryssland, Mexiko, Chile och Bosnien.
1: Ja,
0: alla de här lagen åkte också ut i gruppspelet. Kanske kan,
1: som inte hade sex.
0: Det här.
1: Det var ju lite kul faktiskt.
0: Och det här är lite roligt för Brasilien. De hade bestämt att spelarna fick ha sex, men inte akrobatisk sex.
3: Nej, okej.
1: Det var ett citat alltså. Akrobatisk sex.
0: Det var ett citat från deras förbundskapten. Ni får inte ha akrobatisk sex.
1: Yes.
0: Nej, men det är vanligt i Brasilien.
1: Jag står på händer och håller på. Ja.
0: Och då ska vi se, då är det lika. Så mycket som då var Fabian närmast.
3: Ja.
0: Så det blir ju en sportstrumpa till alla tre då.
1: Toppen.
0: Ja, och en liten morgonshowsapplåd får ni också. Yeah.

0: Tusen spänn med killarna i tjuvjakt och Fanny Avon. Fanny Avon som vann ett väldigt fint pris i förrgår.
1: Ja, Dennis Pop Awards vann hon som årets nykomling då som låtskrivare.
0: Även Sara Larsson vann pris.
1: Ja.
0: Det var kanske en lågoddsare.
1: Ja, grand prize.
0: Ja, och vi ska tävla om en liten stund i Lailas ordjakt.
2: Ja, det ska vi göra. Så vill man vinna 10 000 nu inför midsommarhelgen så ska man ringa in på 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Det avtal som USA och Iran har undertecknat får nu hård kritik från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att de behöver göra några större eftergifter. Men president Trump, han lyfter ändå fram avtalet som en stor framgång för honom och USA. Och flera spårvagnsförare i Milano i Italien misstänks ha delat bilder och sexistiska och nedsättande kommentarer om kvinnliga passagerare i en gruppchatt. Övervakningskameror ska ha hackats och förarna ska sedan ha tagit skärmdumpar med inzoomning på kvinnors kroppsdelar och sedan delat det vidare. Det hela uppdagades efter att en förare ska ha setts läsa i chatten framför en passagerare. Men så till sist så inleds idag en av årets mest intensiva trafikhelger inför midsommarfirandet. Redan runt lunch idag så börjar trafiken att tätna på och resenärer uppmanas nu av Trafikverket att vara utvilade när man påbörjar sin resa och även att ta det lugnt på vägarna. Man ska också vara beredd på att ens bilresa kan ta längre tid än planerat. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del sol och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
5: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Sådär, ja, då var det dags att ta tag i den här torsdagen. Det är mycket idag på att göra listan.
1: Ja, det är ju det.
0: Innan midsommar. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Strax så ska du få chansen att vinna 10 000 kronor i Lailas ordjakt. Yeah.

0: 6.39, torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så idag är det mycket att göra. Det är bilköer, systembolagskaos, packning. Kämpa Sverige. Det är ett dygn kvar nu till midsommar.
1: Jag vet, och ska man missa köerna så ska man åka nu. Så åk nu, så är jag fri lej vid 12.
0: Ja, det är viktigt att alla släpper fram Laila. Ja. Hon ska till Småland och det är brådis.
1: Det är viktigt.
2: Det är den rosa sirenen som kommer igenom. Det
0: är Laila. Ja, men Laila borde ju ha en liten Laila-siren på bilen.
1: Ja, precis. Och då flyttar ju alla på sig. Ja. Absolut.
0: Snälla Lotta, kan vi inte berätta om vår fantastiska kollega Fredrik på vår teknikavdelning?
2: Ja, jag mötte Fredrik igår på förmiddagen när vi hade sänt färdigt här. Och då kommer han med en stor vandringsrygga. Ni vet, den här största varianten, big ass-varianten.
0: Han skulle ut i skogen liksom.
2: Ja, så jag var så här: men gud, vart ska du någonstans? Är systemet, svarade han.
1: Herregud. Gick ut genom
0: Det är Fredrik det.
2: Det är Fredrik, ja,
0: vi önskar ha dem en glad midsommar också.
2: Ja, verkligen.
0: Och nu ska vi tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam, bam.
0: För sista gången den här veckan så kan du vinna 10 000 spänn. Och idag har vi med oss en takläggare och snickare från Jönköping, Magnus. Hallå!
4: God dagens.
0: Markus stod det.
1: Markus, hallå.
0: Hur ska du fira midsommar?
4: Jag ska åka till Göteborg med lite vänner och bekanta.
0: Kul! Har du vandringsryggsäcken med dig?
4: Nej, det har jag väl inte, men jag får ta mig utan det.
0: Ja, du, får jag kolla med dig, för att du är ju snickare. Jag bara undrar en sak, för vi har en diskussion där hemma. Om jag köper en köksö från Ikea, tycker du, som jag ska ha mitt i köket, tycker du att jag ska ringa en snickare och skruva ihop den, eller är det någonting man bör klara själv?
4: Nej, men det är självklart, ska du ringa en snickare.
0: Man ringer en snickare.
1: Det är klart man gör.
0: Ja, för det är min linje också. Ja. Medan min sambo tycker att nej, men det där gör man själv.
1: Ja, men då kan ju han försöka göra den själv. För jag tror att om ni två gör det så är det skilsmässa.
0: Ja, det finns risk för det. Ja, ja, men bra. Nu har jag det här på band också från Markus.
1: Ja, Markus, det är det du ska vinna idag tycker jag, lagom till midsommar.
0: Ja.
1: 10 frågor. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass. Och Roger har en liten bokstav.
0: En liten. Idag får du D.
1: Lilla D.
0: Ja, lilla D som i duggregn.
4: Just det.
0: Ja, det vill vi inte ha på midsommar.
1: Nej.
0: Bokstaven är D. Och glöm inte säga pass som sagt. Alexander, vad är det du gör?
5: Jag håller koll på poäng och sånt.
0: Ja, bra.
1: Och
0: ja.
1: Sånt.
0: Och sånt. Och då håller vi tummarna, Markus. Vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett förnamn.
4: David.
1: En månad.
4: Pass.
1: En glass.
4: Pass.
1: En blomma.
4: Pass.
1: En filmgenre.
4: Drama.
1: Ett djur.
4: Pass.
1: En teknikpryl.
4: Dator.
1: Ett köksredskap.
4: Dammvippa.
1: En låttitel.
4: Det vi vet.
1: Ett hockeylag.
0: Men du, Markus, en månad på december kan du väl komma på, va?
1: På december?
0: Förlåt, på det menar jag. Freudiansk felsägning. Ja, december.
4: Ja.
0: Och Alexander?
5: Ja, alltså, köksredskapet dammvippa. Jag vet inte om det är hur kökigt det är.
1: Jo då.
5: Har du en i köket?
1: Jo
5: då.
1: Ja, okay. En dammvippa kan man ha i köket.
5: Okay.
1: Och sen, torka bort på hyllorna.
2: Nu var ni snälla.
0: Ja. Man kan ju ha det som visp också.
5: Det kan man ha, absolut.
1: Det är så gammalt.
5: Och sen den här låten, Det vet du. Kolla om det är ett band, men
1: det
5: är
1: finns en låt säkert som heter Det vet du. Jag tror Det vet du har, Det vet du.
5: De kanske har en låt som heter, eller?
1: Jag tror faktiskt det.
0: Oj, vad vi googlar här. Ska vi säga att det finns en låt som heter Det vet du? Ja.
5: Då är det 5 poäng.
0: Hopp! 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Har du en del av resan till Göteborg betald?
4: Ja, det hoppas jag.
0: Ha en fantastisk midsommar, Markus.
4: Ja, tack så mycket. Då.
0: Tack.
4: Så får ni ha det bra själva.
0: Tack, hej då!
1: Hej då!

0: Han ska med oss i sommar på Rix FM:s festivalturné, Adam från Borås. Han kallar sig för rymdpojken. Han ville nämligen bli astronaut när han var liten. Mm. Otroligt bra låt. Ja, det är full fart mot midsommar. Hela gänget har tagit plats i studion. Yeah. Sista rycket nu. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Hej på dig, Lotta.
2: Ja, hallå.
0: Producent Alexander.
3: God morgon.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
4: Tjo, tjo, tjo.
0: Tjo, tjo, tjo på dig tjo. Också. Och så kan vi meddela att Håkan Juholt sladdar in om en stund.
1: Mm.
0: Det ska bli väldigt kul.
1: Ja, mycket roligt.
0: Vi ska bland annat provsmaka sill den här morgonen.
1: Mm.
0: Hur går det med midsommarförberedelserna, Laila?
1: Du, jag var i chock igår.
0: Jaså?
1: Alltså, jag gick på systemet och hade räknat med att det skulle ha smockat. Det var bara några stycken där.
0: Oj.
1: Så antingen har många varit väldigt förutseende och varit och handlat redan, eller så blir det kaos idag.
0: Jag tror också att ryktet gick. Alltså, ja. Laila är på väg, ta beteckning.
1: Ja.
0: Jag hade hört att du skulle
1: så kan det ha varit. Ja. Men det var, alltså, det var, jag fick en chock faktiskt. Ja. Så att det var skönt, tycker jag. Nu hoppas jag på att alla har åkt innan jag ska åka.
0: Ja, vi kan väl säga det. Kör försiktigt, för idag så drar midsommartrafiken igång.
1: Ja,
2: redan vid lunch väntas den
0: här igång. Ha, ja, du är verkligen som en gående pushnotis.
1: Ja.
0: Jag älskar att jobba med dig, Lotta.
2: Ja, nyheter är det bästa jag vet.
0: Ja, hur går det för dig då, där hemma?
2: Jo, men det går väl bra. Men igår hade jag en sån här dag, ni vet, när man är lite låg.
0: Alltså,
2: det fanns tråkigt. Ingen riktig anledning, utan bara gå runt och är oskön och ha att göra med.
1: Ja, du var oskön.
2: Ja, men jag var bara oskön och ha att göra med. Och då la min sambo armen om mig och så sa han, du, nu tycker jag att du ska gå ut och springa en sväng.
0: Ja.
2: Och då tänkte jag, nu är du dum i huvudet. Jag följde hans råd, för han känner ändå mig väldigt väl. Alltså, jag sprang 2 kilometer. Mer än så orkar inte mamma.
1: Nej.
2: Men alltså, jag var som en ny människa när jag kom tillbaka. Mm. Som att jag var doppad i vigvatten.
0: Ja.
2: Jag mådde så bra.
0: Nej, men jag är exakt likadan. Det kickar igång hela kroppen.
2: Ja, men det här, och det jävligaste är att han hade ju rätt. Så nästa gång man är trött och sliten kommer han ju säga samma sak.
1: Alltså, förlåt, men det låter så jävla tråkigt. Ut och springa.
2: Ja.
1: Det hade varit roligt med larmen om det sa, kom så går vi in i sovrummet.
2: Men det är precis som när man ringer en IT-tekniker och de säger, har du provat start om datorn.
0: Ja.
2: Det är det löprundan gör.
0: Ja. Kroppens kontroll allt elit.
2: Ja.
0: Ut och spring.
2: Exakt. Ja.
0: Fabian är laddad för midsommar också.
4: Jag ska bort till Öland ju.
0: Ja.
4: Eller som det heter när jag är där. Stark Öland.
1: Stark Öland.
0: Ja. Alltså, Fabian. Ja, Fabian. Se upp för DJ Fabian.
4: Ja.
0: Han spelar ikväll och imorgon.
4: Jag spelar imorgon och i övermorgon.
0: Jaha,
4: i Borgholm. Det är bara att komma förbi. Så kommer jag spela mycket Peppelinos restaurang och bar. Och
0: med Lasse Stefans.
4: Ja, såklart.
0: Ja, då kommer jag.
1: Och det är det klientelet.
0: Och vår producent Alexander, han vinner den här morgonen.
1: Ja, vadå?
0: Han ska göra det mest härliga och spännande.
3: Jag ska till Paris, ja.
0: Åh, applåd!
1: Amor, amor.
0: Då kan du ju se Eiffeltornet som en stor fallossymbol.
3: Det kan jag. Och
0: kan du och Klara dansa runt.
1: Men det måste ju finnas någon form av midsommarfirande där, tror du inte det?
3: Jag
1: hoppas svenska
3: det.
1: Där med.
3: Ja, det är sant.
0: Men vill man göra det när man är i Paris?
3: Nej.
0: Fira midsommar?
1: Men det är väl lite kul. Det var när jag var i USA så hade de midsommarfirande i Central Park. Det var ju skitkul.
0: Ja, just det. Just det. Mm. Vi får väl höra på måndag hur det var i Paris.
3: Det är värmebölja där.
0: Ja,
3: 35 det. Grader ska det vara.
1: Njut.
0: Ja, det är en värmebölja på väg in över hela Europa just nu.
2: Ja, Storbritannien har också, och den ska smyga upp till oss också i helgen.
0: Då tackar vi pushnotisen Mölle för det.
1: Kan vi slå ett ljud till Lotta också?
0: Varje gång det kommer en pushnotis. Kanon. Själv så kan jag meddela, jag är ju mitt i flyttkaoset just nu. Nu ekar det väldigt tomt hemma i den spatiösa skärgårdsvillan.
1: Också.
0: Det var en skvallerblaska som kallade mitt hus för det för något år sedan.
1: Ja.
0: Den spatiösa skärgårdsvillan. Igår rök flygeln.
1: Ja.
2: Oh. Oh no.
0: Jag vet inte om jag vågar berätta det här.
1: Jo,
0: det gör jag. Det var en kille som köpte flygeln.
1: Ja. Var det en kändis?
0: Nej, det var det inte. Men han skulle överraska sin flickvän.
1: Oh, yeah.
0: Som spelar piano. Så att när hon kom hem från jobbet så skulle det stå en flygel hemma i deras hus.
1: Oj. Bra man.
0: Vilken kille, va?
1: Ja.
0: Ja, men nu är han paxad, Laila.
1: Så att jo, nej, det...
0: 10 minuter i 7. Här är Kygo och Sandro Cavazza.

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoo och vår otroliga tävling Rix FM Festival VIP rullar ju vidare. Vad är det man kan vinna?
1: Oj. Jag fick ett ägg i halsen.
0: Förlåt. Du ska inte svälja äggen hela.
1: Nej, jag vet. Nej. Jag tänkte inte på det. Jag hamstrar vid sidorna av kinden.
0: Ja, jaha, är det det?
1: Ja, det är därför jag är så svullen. Jag har två ägg där. Nej, man kan vinna de bästa VIP-platserna självklart. Och man vinner resa, man vinner boende på lyxigt hotell. Och sen får man ju träffa oss också och se fantastiska artister.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Och ring oss på 90-212. Förlåt, du sa lyxigt hotell. Men jag måste se till att det är
1: det. Det är väl inget skabbigt hotell.
0: Nej.
1: Det är samma hotell som vi bor på.
0: Men det är väl ett Scandic eller Clarion.
1: Lyxigt.
0: Ja, det är lyxigt.
1: Med spottägg också.
0: Vi behöver lite midsommarledigt. Det märker man här.
2: Extra.
0: Ska vi släppa in Håkan Juholt i studion?
1: Ja, och vi har en överraskning till Håkan.
0: Han kommer att bli så glad för det här.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Ja, det hoppas vi. Och sen så ska vi leka en liten lek också som vi kallar för Juholt eller Buholt. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i New York där en 18-årig turist har dött efter att ha åkt häst och vagn i Central Park. Kusken hoppade av droskan för att ta en bild på sällskapet och då ska hästarna börja skena. Och 18-åringen föll då ur vagnen och han föll så illa att hans liv inte gick att rädda. Och nu höjs röster för att häst och vagn ska förbjudas i Central Park. Och det kan bli dyrare om du vill köpa en ny telefon, i alla fall om du använder iPhone. Det är Apple som nu planerar att höja priserna och det är för att kompensera för stigande kostnader för minnes- och lagringschip. Det är oklart när den här prishöjningen kommer att ske och exakt vilka av Apples produkter som kommer att påverkas. Men vi ska avsluta med paret Chrissy och Rasmus från den första säsongen av Love is Blind Sverige. För nu går Chrissy ut och berättar att paret skiljer sig. Förra året fick paret en son och det är på honom som fokuset nu kommer ligga, det skriver Chrissy på Instagram. Hon skriver också att ibland blir inte livet som man har tänkt sig och paret skiljer sig efter 3 års äktenskap.
0: Tråkigt.
1: Ja, de var så gulliga.
0: De var fina ihop.
1: Ja, verkligen. Det var de.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del är sol och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: oklippt gräs, tändvätska och mögliga badbyxor.
1: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
2: Ja, 7:02. God morgon, Laila.
3: God morgon, Roger.
2: Ja, nu är det nära. Mm. Vi laddar för midsommar. Det blir sill och nubbe. Ja. Med vår favorit Håkan Juholt om en stund.
3: Det blir det.
2: Och vi har en överraskning till Håkan också.
3: Mm, han kommer bli så glad.
4: För Riks-FM-festival!

0: 6 minuter över 7 torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan
1: bordet? Mycket bra, tackar som frågar.
0: Och äntligen har dörren öppnats. Han är här nu, mannen som är på väg att bli en lika självklar del av det svenska folkhemmet som Carola, Tage Erlander, Björn Borg, arga lappar i tvättstugan, Systembolagskön, solstolspaxare på chartersemester. Han är Sverige. Välkommen tillbaka, Håkan Juholt.
2: Yeah! Arga lappen i tvättstugan. Det känner jag mest gemenskap med.
0: Där har vi Håkan Juholt. Men vilken fantastisk skjorta du har på dig.
1: Ja, den måste vi prata om.
2: Ja, idag har jag min sillskjorta på mig. Det är orange och silvrig.
0: Det är bara sill på den.
2: Det är bara sill på den.
1: Ja, det där är ju en otrolig skjorta.
2: Jag tycker faktiskt att den är vacker.
1: Tycker faktiskt att den kan vara till och med på midsommarafton skulle man kunna ha
2: den. Den kommer hålla hela helgen. Ja.
0: Håkan som var på tyst retreat igår kan man säga.
2: Just det, jag tappade rösten i förrgår. Och jag hade spelat en improvisationsteater i Malmö på kvällen innan. Och mikrofonerna funkade inte så jag fick överrösta publiken.
1: Det var det.
2: Och sen jag vaknade på morgonen.
1: Du använde inte magstöd.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag har inte tränat som ni har gjort. Nej. Jag använde ju bara här uppe på halsen.
0: Ja, då är det kört.
2: Och sen igår kunde jag inte säga ett ord.
1: Oj.
2: Så jag tänkte att jag skulle lappa här i studion.
0: Ja. Fast nu har du petat i dig allt möjligt.
2: Jag har sprayat halsen med allt möjligt som går att köpa lagligt.
0: Mm. Ja. Och sådana här sugtabletter också.
2: I mängder så att det kändes i magen. Det slut som betongblock som låg här nere.
1: Ja, det blir ett senare problem.
0: Ja, det spär vi ut med nubbe sen.
2: Jajamensan, det kommer lösa sig.
0: Håkan har med sig sill också som vi ska provsmaka senare den här morgonen.
2: Min egen sill.
0: Din egen sill.
1: Din egen sill.
0: Håkan, vi har en liten överraskning till dig.
1: Ja.
0: Eftersom vi älskar att hänga med dig här i studion. Och det finns ju ett antal sällskap som man gärna vill vara med i.
1: Mm-hmm.
0: Regeringen, Svenska Akademin, Svenska Nubbesällskapet. Men framförallt så vill man vara morgonsokompis.
1: Mm. Det är inte många som får den äran. Nej. Faktiskt.
0: Det är lite grann som att få en ministerportfölj.
1: Ja, man blir liksom extra.
0: Ja.
1: Man kommer in här och får vara, liksom, vara med och bestämma.
0: Man får mer av en tyngd när man säger saker i det här programmet också.
1: Felix Herngren, är du gott sällskap med Peter Settman?
0: Markoolio,
1: Carina Berg, Möller. Det är bara få.
2: Men ni märker ju själva, jag är helt tyst och det beror ju inte på halsen utan jag är ju i chock.
1: Ja, jag förstår
2: jag förstår inte vad som kommer komma ut ur detta.
1: Nej.
0: Nej, inte vi heller. Men vi tänkte att
2: vi spelar högt nu.
0: Vi brukar göra så här att man innan man blir morgonsokompis så måste man svära en ed.
2: Ja, det är väl lämpligt.
0: En Birgitta ed. Nej, jag skojar bara.
1: Birgitta ed.
0: Laila.
1: Ska jag sätta mig kanske på den sidan eller?
0: Ja, du kan väl
1: vad tycker jag ska stå? Jag ställer mig bredvid honom helt.
0: Ja, precis. Vill du att Håkan ska stå på knä framför dig eller
2: ska ni dubba mig på något sätt?
0: Vi ska dubba dig nu.
2: Han dubbar sen.
0: Och vi filmar och lägger upp på Riksmorgonsos Instagram. Du kan ha lurarna kvar.
1: Du har väl också någonting där, ja det tar vi sen.
0: Ja, vi tar det sen. Nu har Laila en svensk flagga i sin hand. Och det är då som ett svärd kan man säga.
1: Det är som ett svärd. Men vi tyckte att en svensk flagga var bättre för dig.
0: Ja, varsågod Laila.
1: Jag lovar och svär.
2: Jag lovar och svär.
1: Att älska Riksmorgonso i nöd och lust.
2: Att älska Riksmorgonso i nöd och lust.
1: Jag ska inte använda Riksmorgonsos kreditkort till olika onödiga Toblerone-köp.
2: Jag ska inte använda kreditkort till olika Toblerone-köp.
1: Ja, just det. Jag ska inte heller ta ledigt från radion.
2: Jag ska inte heller ta ledigt från radion.
1: För att volontärarbeta på Ulf Kristerssons herrgård.
2: För att volontärarbeta på Ulf Kristerssons herrgård.
1: Min sill är numera också Riksmorgonsosill.
2: Min sill är nu också den officiella Riksmorgonsosillen.
1: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
1: Dubbas här med till morgonsokompis.
0: Det är väl så här det går till också när man blir minister, va?
2: Ja, men det kändes som jag var på slottet. Det kändes som att det var hans majestät konungen som gjorde någonting. Jag såg hela inramningen, rikssalen, alla med sina medaljer hängde på sig. Det var stort.
0: Nu får du välja här om du vill ha en kungakrona eller en tiara på dig hela morgonen.
2: Ja, krona ska jag
0: skicka.
2: Ja, absolut.
0: Lite förutsägbart kanske, men
2: ja, men absolut.
0: Då tar jag tiaran.
2: Jag har så stort huvud.
0: Ja, åh vad fin du är. Ja, härligt.
2: Men det här kläver ganska bra, va?
0: Skitsnyggt ovanpå hörlurarna liksom. Så där, va?
1: Otroligt vackert.
0: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
1: Ja, för då. Det är ju sill att smaka.
2: Jag tycker det här, vi kan hålla fast i den här en stund till.
0: Välkommen precis. Hit som morgonsokompis. Alldeles nyss så var det väldigt många som hörde det lilla tävlingsljudet.
3: Via Play presenterar Riks FN
0: Festival. Ja, du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar. Riks FN Festival VIP. 12 städer kommer vi till i sommar. Mm-hmm. Nu ska vi se om telefonväxeln är med oss, för jag har ingen namn här, men jag tror att det är någon i Sundsvall kanske. Hallå?
4: Hallå?
0: Hej! Vem har vi med oss?
4: Veronica.
0: Hej Veronica. Var ringer du från?
4: Sundsvall.
0: Ja, du är i Sundsvall.
4: Ja. Jajamän.
0: Och jag kan meddela att du är samtal nummer 12 fram. Ja. Och vad har Veronica vunnit, Laila?
5: Du har vunnit de bästa VIP-platserna. Du har vunnit resa, boende på hotell. Vi rullar ut röda mattan. Du får åka limousin till festplatsen. Så att ja. Det är fantastiskt pris.
0: Det kommer bli en höjda dag. Och ska vi säga att vi ses i Sundsvall då?
4: Definitivt.
0: Ja, jag har ingen datum, men vi kommer till Sundsvall i sommar. Vi har otroliga artister med oss. Stort grattis, Veronica.
4: Tusen tack.
0: Ha en härlig midsommar.
4: Tack detsamma.
5: Tack.
3: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonzoo. Idag så har vi vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt på besök också.
1: Jajamensan.
0: Alltså det känns lite grann som att vi är besatta av Isabella Löwengrip i det här programmet.
1: Ja, det är också.
0: Blondinbella, är du också det?
2: Absolut. Ja.
0: Det är lätt att bli det.
1: Jag har faktiskt gjort en grej tillsammans.
2: Har ni gjort
1: det? Det kommer på tv framåt hösten.
2: Ja, det får du inte säga.
1: Nej, jag får inte det. Men just därför är jag också besatt av henne. Och vi fick prata politik, hon och jag.
2: Oj.
1: Vi satt ganska mycket på att prata politik.
0: Höll ni sams eller?
1: Vi höll väldigt sams.
0: Ja, vad skönt.
2: Ni gjorde det?
1: Jajamensan.
2: Hon är ju från höger och du är ju
1: så vi direkt. Hade ett fantastiskt samtal om vad politiken idag är för någonting.
2: Ja.
1: Det är fart på henne.
0: Ja. Mm. Och Laila, du hörde ju Framgångspodden med Alexander Pärleros. Och där var Isabella Löwengrip på besök.
2: Ja, men jag var ju chock. Och nu när du nämner att ni liksom haft lite
1: häng.
2: Så känner jag, jag undrar om du har samma hjälp som hon har. Och ni ska få höra ett klipp här som satte mig i chock alltså.
3: När jag vaknade på morgonen så hade jag en kock som kvällen innan hade förberett frukosten. Hon var alltid hos mig på kvällarna. Och sen så kommer Emily som alltid sminkade mig varje morgon. Och sen så kommer Sasha som klär på mig på morgonen så hon har hovat på dagen.
4: Hade du någon som matade dig också eller?
3: Och sen så hade jag Ida som var min hemmaassistent. Och sen hade jag Lovisa som jobbade i hemmet, som också bodde där, hjälpte med barnen. Alla privata grejer, om jag ville ha blåbär i kylskåpet så åkte hon och liksom köpte det. Sen hade jag chauffören och så hade jag livvakten.
4: Då är du livvakt också, ja.
0: Ja. Ja, ett klipp från Framgångspodden med Isabella Löwengrip.
2: Jag fick en chock och då tänkte jag så här, Håkan, är det har du också någon som klär på dig och sminkar dig?
0: Är det så här det är att vara ambassadör?
1: Alltså, jag kan säga som ambassadör hade jag inte någon. Hon har ju 7 här och är inte ambassadör. Jag är imponerad. Jag är imponerad av upplägget.
0: Ja.
1: Och en som fixar blåbär bara.
2: Ja, precis.
0: Men det gick ju inte så bra heller, va, Lotta?
5: Nej, precis. Utan det här, hon fick ju ekonomiska problem. Hon köpte ju någon lägenhet.
2: Varför då?
5: Ja, och det visade sig sen att det var ju lite upptrissat.
0: Hon kanske levde lite över sina tillgångar.
5: Ja, kalkylen gick inte ihop helt enkelt.
2: Men jag tänkte, när du var i ditt esse, var det ingen som plockade ut dina kavajer och kostymer? Nej. Här ska du ha på det här toppmötet.
1: Nej.
2: Inte ens någon fru där hemma.
1: Nej, jo, hustrun styrde upp det lite grann och sa att nu ser du för jävligt. Men det gjorde hon helt ideellt.
0: Ja. Men får jag kolla med dig, Laila, när du hör det här. Jag har ju i många år varit på det om att men du kan ju kanske ha en assistent i alla fall. Någon som hjälper dig med kalendern till exempel.
2: Ja, jag vet.
0: Lite såna
2: det
0: saker.
2: Blir ju lite strul.
0: Kanske
2: ibland.
0: Isabella har någon som hon kan skicka över.
2: Tack. Ja. Nu vet ju inte Håkan det här, men jag försöker ju hålla igång allting själv. Jag har till och med gått så långt så att jag åkte på en föreläsning där Göran Persson skulle föreläsa efter mig. Och jag hade glömt bort detta, för jag var och sände radio i en kanindräkt. Och jag hade inget annat val än att åka i kanindräkten, för jag hade glömt bort föreläsning och föreläsa i kanindräkt. Och här tyckte då Göran Persson att det kanske är ett vinnande koncept.
0: Ja. Så numera går Göran ofta i kanindräkt.
1: Ja, och jag är helt säker på att fler lyssnade på dig än på honom.
0: Just det, HSB, hon som bestämmer, Laila Bagge. Men har vi nog mer att säga om det här med Isabella? Alltså hon är ju en spännande karaktär alltså.
2: Ja, men jag förstår att hon måste ha varit otroligt dåligt under den här tiden. För att vilka kostnader. Ja. Jesus Christ alltså.
0: Ja.
2: Och jag förstår inte liksom hur hon hamnade där.
0: Nej.
2: Att till slut, vad gjorde hon egentligen då? Vad gör man om man har så mycket anställda? Vad gör man?
0: Men hon måste ju ha dragit in en del pengar också.
2: Ja, det är klart.
1: Jo, men det är ju ett medelstort företag.
0: Ja.
1: 7 anställda.
0: Ja, det är ju det. Ja, men det är lite som en kunglig hovstad nästan.
1: Absolut.
0: Isabella den stora.
1: Ja, men det är absolut som en medelstor ambassad för Sverige. Du kan åka runt i hela världen och besöka en svensk ambassad och de är 7 personer.
0: Tror du att Isabella Löwengrip skulle vara en bra ambassadör?
1: Ja.
0: I sådana fall, vilket land ska vi skicka henne till?
1: Nej, jag tror att hon kan göra mycket annat också.
2: Ja, okej.
0: 18 minuter över 7. Här är Ava Max.

7:22, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot midsommar. Mm-hmm. Och vi kan väl säga det igen, kör försiktigt i midsommar. Trafiken idag, den börjar ju dra igång framåt lunch idag tydligen. Idag så hänger vi med Håkan Juholt, alltid lika trevligt. Och det är fullt upp för dig, det är Elvis-turnéer, det är boksigneringar. Du lanserar din egen sill. Och så hinner du med lite politiska samtal också mitt uppe i allt. Det är boksigneringar. Du lanserar din egen sill. Och så hinner du med lite politiska samtal också mitt uppe i allt.

0: marinen var ju helt säkra på. De hade en presskonferens där de satt med sina medaljer på bröstet och så spelade de upp det här ljudet.
1: Ja.
0: Så här låter de ryska ubåtarna.
2: Du skojar.
0: Och sen så några år efter så fick ju forskarna då klart för sig att det var ju faktiskt sillstim.
2: Jaha.
0: Och sillarna de kommunicerar genom att släppa ut luft.
2: Nej men gud!
1: Och så låter en rysk ubåt också.
0: Så, och så, och med hänsyn till rikets säkerhet så hemligstämplades den här rapporten. Tills alla de här hade gått i pension. Och då lyftes det, för det var ju så otrolig näsa.
2: Ja,
0: så när
2: de
0: satt och så myndiga och sa, nu har vi äntligen lyckats spela in en rysk ubåt. Och så var det bara sillsten som åkte.
2: Nej men gud!
1: För det var väl mycket prat om minkar ett tag också, att de trodde att det var minkar.
0: Men så, det är ju inte hemligt längre. Så nu, så nu har skrivit om det i boken, tycker det är väldigt rolig historia.
2: Så alla de här gångerna man har rapporterat om olika ryska ubåtar, är det sillstim som pruttar?
0: Det är den där högtidliga presskonferensen där de satt och spelade upp ljudet. Det vet man ju efteråt, det var sill.
1: Jag flikar in här att det kan ju ha varit en och annan riktig ubåt också på besök.
0: Absolut.
1: Jag tror de har varit ganska långt in i skärgården några gånger.
0: Långt in i skärgården.
2: Det kan vara sill också som pruttar.
1: Det kan vara sill.
0: Jag tycker det är en väldigt rolig historia.
1: Ja, verkligen.
0: Och så just att man hemligstämplade i 10 år rikets säkerhet.
2: Det är sjukt att de har hemligstämplat det.
1: Det blev lite skämmigt.
2: Pruttande
0: sillar.
1: Vår egen göteborgare har en liten fundering med sig idag.
3: Ja, vi svenskar, vi blir hånade på nätet återigen nu.
1: Jaså.
3: Ja, det kommer ju upp mycket klipp runt midsommar när bland annat svenska kändisar gör så här olika midsommarlekar på stora talkshows och sånt ju.
2: Mm.
3: Till exempel, vad heter de, Alexander Skarsgård, de här har ju varit hos de här stora och gjort små grodorna och sådär.
1: I USA.
3: Ja, och nu blir vi hånade då för att hela internet tycker det är konstigt att vi svenskar tror att grodor låter som ankor.
2: När vi
3: kvack sjunger vi. Så låter ju inte grodor. Så låter ankor.
1: Men hur låter en groda då?
2: Rabbit.
3: Ja, så är det.
2: Rabbit.
3: Ja. Men de kvackar ju inte alla. Det är ju ankorna som kvackar, det vet vi väl ändå.
2: Men det är för att det inte går att hoppa runt så rabbit.
3: Nej, men då kanske man får skriva om låten. Det känns lite slappt att bara slänga in ett annat djur i ljud.
1: Ja, men nu skriver vi om låten till imorgon, det är viktigt.
3: Ja, det är som att sjunga runt mu. Nej, så låter kossorna.
1: Ja.
3: Och kvack, kvack låter ankor.
1: Men hur låter en rysk ubåt?
3: Som en sillfis, har väl lärt.
1: Ja, men vi tar med oss det här, Fabian.
3: Tänk på detta när ni dansar runt stången.
1: Absolut. Och det är ju inte alla som kan vara lediga imorgon och dricka snaps och dansa runt fallossymbolen. En del måste faktiskt jobba.
2: Mm. Ja.
1: Och vi, du och jag, Laila, vi framförde ju en hyllningssång för något år sedan. Till alla som tvingas gå upp tidigt och hålla Sverige igång imorgon.
2: Ja, just det.
1: Det är ju
2: är viktiga.
1: Det är ju torsdag idag.
2: Mm.
1: Hashtag TBT. Throwback Thursday.
2: Ja.
1: Så kan vi inte spela den igen då?
2: Ja, men det gör
1: vi. Här är vår hyllning till alla som måste jobba imorgon. Ska vi ta den bara?
2: Ja, men vi sjunger.
1: Ja, vi har lånat lite inspiration av Ted Gärdestad.
2: Lite inspiration.
1: Till alla hjältar där ute som håller Sverige igång.
2: Ja.
1: Tack. Ska jag börja?
2: Ja, men börja du.
1: Okej.
2: Okay. Så fyller jag i lite.
1: Bra tonart idag, måste jag säga.
2: Ja. Vi tänkte på dig.
1: Nu kör vi.

0: munter och vår... de blir säkert jätteglada.
1: Ja, men det tror jag. Det här är vår hyllning till alla arbetsmyror där ute.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och idag så har vi vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt på besök.
1: Ja.
0: I sin fantastiska sillskjorta.
2: Ja, orange med silvriga sillar på.
1: Ja, så fin.
0: Finns en bild på Riks morgonzoos Instagram. Hörrni, vi ska kolla läget med vår vän Markoolio om en stund. Mm. Igår jagade vi honom halva morgonen.
1: Ja.
0: Då sov han.
1: Ja, vi får se om han gör det idag också.
0: Han lovade att han skulle vara vaken idag. Vi ska kolla hur det går med midsommarplanerna uppe i Arjeplog. Han är ju där.
1: Mm.
0: Och sen, alltså vi gjorde det förra gången. Och vi vill gärna leka den här leken igen med dig, Håkan.
2: Mm-hmm.
0: Juholt eller Buholt.
2: Spännande. Lika spännande som alltid.
1: Ja. Ja,
0: om en liten stund. 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar vi med att idag så är ju en av årets mest intensiva trafikhelger som rullar igång inför midsommarfirandet, och redan runt lunch idag så börjar trafiken tätna och resenärer uppmanas nu att vara utvilade innan man påbörjar sin resa, och så också att man ska ta det lugnt på vägarna. Men man ska också som bilist vara beredd på att det kan ta längre tid än planerat. Mm.
0: Hörde du det, Laila?
1: Mm, jo, jag hörde.
0: Men du, vad var det du hade? En rosa saftblandare på taket?
1: Ja, en rosa saftblandare. Ja. Hör ni den också? Den, så
0: släpp förbi bara.
1: Släpp förbi
3: ja. Ja. Vi fortsätter med fotboll, för det verkar vara skrällarnas VM, för i natt så tog Kongo Kinshasa poäng mot giganterna Portugal. Oj. Där Ronaldo fanns på plan. Ja, den här matchen slutade 1-1, och efteråt så var det stort jubel från de kongolesiska spelarna, medan det från Portugal var lite mer dystra miner.
1: Mm.
3: Men vi ska avsluta i Antarktis, för där har man hittat en sjöpung som kan hjälpa till att bota hudcancer.
0: Ja, men,
3: den här lilla sjöpungen bär nämligen på en bakterie som då kan ge sig på hudcancerceller utan att skada andra celler på kroppen.
1: Oj.
3: Forskarna har intresserat sig för just Antarktis då det har varit isolerat så pass länge, så organismer har utvecklats självständigt, och det leder till en del speciella arter. Däribland den här sjöpungen.
1: Ja, äntligen en pung som gör riktig nytta.
0: Det finns ju svensk sjöpung också.
1: Ja,
0: det har ju vi provsmakat här i studion.
1: Jo, jag vet.
0: Det var gott.
1: Nej, det var det verkligen inte.
0: Älskar pung.
1: Tack
0: så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del sol, och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över halv åtta. God morgon Laila Bagge.
1: God morgon Roger Nordin.
0: God morgon Håkan Juholt.
2: God morgon Roger.
0: Eller Håkan Buholt.
2: Ja, kanske.
0: Vi ska leka en liten lek alldeles strax som vi kallar för Juholt eller Buholt.

0: Felicia i Rix Morgon Zoo, 7:36. Det är fredagsstämning i studion idag, fast det bara är torsdag.
1: Verkligen.
2: Ja. Det är ju som en fredag.
0: Ja, det är ju det. Ja. Och vi ska anropa vår vän Markolio om en liten stund. Han är i Arjeplog och slåss mot myggen. Idag har vi vår favoritsmålänning på besök.
2: Ja.
0: Håkan Juholt. Och du ska även denna gång, Håkan, få ta ställning till ett antal riktigt kniviga frågor.
1: Det är alltid lika nervöst. Det är alltid lika nervöst att komma till det.
0: Du är ju ändå före detta politiker.
1: Ja, precis.
0: Så du har ju väldigt mycket åsikter.
1: Jag är också diplomat. Jag försöker ju liksom släta över lite.
0: Du är diplomat.
1: Och sen är jag hes idag.
0: Ja, så bara liksom, en sån
1: sak. Idag är jag svag.
0: Här kommer då första svåra valet för dig. Vi kallar det för Juholt eller Buholt. Tänk dig att släktingen från Norrland är på besök och hävdar att pitepalt är en given del av midsommarbordet.
1: Ja, det är Buholt.
0: Jaså?
1: Vi äter inte pitepalt i midsommar.
2: Nej,
0: inte.
1: Nej, och vill man göra det i Norrland, go ahead, men inte i Småland. Man äter inte det i Sverige i övrigt. På midsommar.
0: Så att söder om Indalsälven.
1: Nej, men möjligen kan man göra kroppkakor, men inte på midsommar. Nej. Så det är Buholt.
0: Tydligt ändå.
1: Ja.
0: Folk som bestrider varje beslut när man spelar brännboll med argument som "jag var i luften".
1: Buholt, de ska utvisas från planen. Ja. De ska förvisas till en annan by. De ska inte få vara med. De ska inte bli inbjudna till nästa midsommar. Dessa sorters midsommarsabotörer ska aldrig mer få komma tillbaka.
0: Ska vi säga att vi är in med det i tidavtalet?
1: De ska bort. Ja. De som säger så.
2: Ja.
0: Här kommer nästa. Snapshäften, helt utan traditionella snapsvisor, utan det är bara nygjorda, komponerade av ChatGPT.
1: Det är Buholt, det är trendiga människor som inte är rotade i verkligheten och historien och traditionen. Bort med dem, lär dig en vettig snapsvisa och sjung den och kom inte med någon ny AI-skit på midsommar.
0: Jag vill bara säga det, hittills är det bara Buholt. Det kanske kommer en Juholt snart. Folk som hävdar att de älskar sill men sen tydligt bara äter av senapssillen.
1: Ja, det är Buholt där också. Jaha, för de säger att de tycker om sillen för att ställa sig in.
0: Ja.
1: Och då är de lögnaktiga.
2: Ja.
1: Och då åker de ut. Det är bu där med.
0: Då tar vi den här då. Att bli snapsviseansvarig under ditt alias Håkan Trubadurholt.
1: Ja, det är ju Juholt för mig, men det är Buholt för alla andra.
0: Okay. Ja, men där fick vi en Juholt.
1: Där fick du
0: en
1: Juholt, för jag skulle tycka det var jättekul, men alla andra skulle tycka det var mardröm.
0: Den här då, att bli utsedd till domare under midsommarlekarna under ditt alias Håkan Diktaturholt.
1: Det är tydlig Juholt.
0: Det är Juholt.
1: Jag skulle älska att få döma under midsommar. Och just senare på kvällen, desto bättre.
0: Får jag kolla, går det att...
2: Alltså, hur många namn kan du komma på?
0: Går det att anlita dig som domare?
1: Du kan kalla in mig, kanske inte på midsommarafton.
0: Nej, nej, då är du
1: upptagen. Men alltså, att få döma vuxna människor i en tävling sent på kvällen.
0: Det älskar du.
1: Ja, jag skulle älska det.
2: Diktaturhållt.
0: Vi tar en sista. Att bli inkastad i valrörelsen som extra dragplåster. Och på valaffischen står det... Håkan Visionärholt.
1: Alltså, det är en liten Juholt, men det blir ändå Buholt. Nu sitter jag ju här med dig, och idag har jag blivit dubbad.
0: Ja.
1: Och större än så kan du ju aldrig bli.
0: Nej, det är rätt svar. Och en liten morgonshowsapplåd för Håkan Diktaturholt. Med sillskjorta. Ska vi anropa Markolio nu?
2: Ja,
0: vi kollar läget med honom. Här är Albin på Riksdag 5.

0: 7.43, det här är Riksmorgon. Så det är dagen före midsommarafton och vi är ju på jakt efter roliga lekar som vi kan ägna oss åt imorgon efter några nubbar. Alltså lekar både för barn och för vuxna.
1: Just det.
0: Det går bra att dela med sig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Och Laila delade med sig av en lek som ni ägnar er åt i Småland varje midsommarafton.
1: Ja.
0: Och den här är livsfarlig.
1: Den är väldigt rolig. Att man har man tillgång till en grävskopa.
2: Det har de flesta,
1: i Småland har man ju det, känns det ju som. Så har man en jättestor presenning som man lägger ut på ett stort område. Men man måste kolla att det inte finns någon sten under och så vidare. Och sen så häller man vatten och såpa på det här. Och så ställer man grävskopan i mitten på presenningen. Sen så har man ett snöre från grävskopan och håller i. Och åker runt, man dras runt, man sitter på rumpan alltså.
0: Snöre låter lite tunt kanske, men
1: karusell, ja,
0: ett rep. Men, och det här kan tyckas livsfarligt faktiskt, för det kan ju vara någon sten under presenningen.
1: Men kollar man noga så är det inga problem, och det var det inte.
2: Alltså jag fick ju se lite filmsnöre precis innan. Det ser ju galet roligt.
0: Håkar man nästan på väg till Långemåla nu för att få vara med om det här.
1: Ja, det vore något. Jag bokar upp dig på en tur.
2: Jag kommer där.
0: Vi kommer tillbaka till midsommarlekarna om en liten stund i Rix Morgon. Så Håkan, vi kommer nu att skicka ut dig i studion. För nu ska du gå till köket och börja förbereda sillbuffén.
1: Åh, vad spännande.
2: Nu blir det sillbuffé. Nu lämnar jag er.
1: Ja.
2: Förstör ingenting man ser borta.
0: Nej, vi lovar. Ska vi ta och slå en signal till vår vän Markolio?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Vi har ju jagat honom, men han har gått under jorden. Han är ju i Norrland. Ska vi se här. Ska vi ringa till Arjeplog? Vart har han tagit vägen, Marco?
3: Hallå?
0: Ja, men där är du ju. Det är vi som ringer. Dina vänner i Rix Morgon Zoo.
1: Hallå!
3: God morgon!
0: Ja, jag vet inte. Har ni mobiltelefoner i Norrland?
1: Vi har försökt att nå dig i två dagar.
3: Jag vet, men det är också så här, det är svajigt med täckningen. Men det är också, man sover, det är frisk luft här, man sover väldigt bra.
0: Hur länge har du sovit i natt?
3: Alltså, jag har fått 10 timmar tror jag. Så att det, det
1: har inte hänt på... avsvimmad.
3: Ja, det har inte hänt på 10 år tror jag.
0: Nej, du är bara inte... Ja. Vi har ju vår vän Håkan Juholt här den här morgonen. Tyvärr är han ute i köket just nu, för vi ska nämligen ha lite sill- och nubbeprovning om en stund. Men han hälsar så gott och han kommer att lämna några sillburkar till dig.
3: Fy fan, vilken bra. Vilka smaker?
1: Det är det vi ska ta reda på.
0: Ja.
3: Jaha, fan vad
0: starka grejer, sa han bara.
3: Kul.
1: Hur ser midsommar ut för dig nu då?
3: Midsommar ser ut som att, då ska vi se här, det blir femkamp, det blir med barnen och det blir ganska lugnt. För jag laddade inför fotbollsmatchen då på lördag också.
0: Sverige
3: ska spela klockan 19.00. Det laddas inför det, så man måste vara pigg och fräsch då.
0: Sen har det varit mycket skolavslutning nu va, i ditt liv?
3: Ja, det var skolavslutning. Min äldsta dotter Moa har gått ut 9 och sådär. Så det var tårfyllt. Det var jobbigt.
1: Hur gick det med festen? Alla föräldrar var ju oroliga här och det skulle ju vara fest i sen på natten.
0: Ja.
3: Hur ska jag uttrycka det här försiktigt och snyggt här nu? Jag trodde att det var ny tid nu. Alltså så här att det inte var riktigt som när jag var ung. Och vi gick på sådana här skolfester. Det var högt i tak och det var partaj.
0: Så det var lite grann som när du var ung.
3: Ja, det var faktiskt mer än så.
0: Sen var det också en fågel som viskade i mitt öra att, för du Marco, du är ju från orten så att säga. Du är ju ett med Orminge, betongen.
3: Ja.
0: Och nu då så har du gjort det, kan man säga att du har gjort en liten klassresa ändå.
3: 100%.
0: Och du känner dig lite som en främmande fågel.
3: Men man kan inte dra orten ur den. Alltså nej.
0: Men hur yttrar sig det här?
3: Jag gick ut 9 då, ur Mysjöskolan. Och det var liksom, vi hade inte ens en fest tror jag. Alla var bara glada att slippa skolan. men tydligen så finns det då att man ska ha bal när man går ut 9. Och det här hade jag inte koll på. Det var till och med någon som sa så här, nej, man anländer med fina bilar och sånt. Jag bara, vadå? Fan, folk kommer med cykel väl?
1: Cykel väl?
3: Jag skulle ju ha gått till skolan. Alltså, jag skulle ju aldrig åkt någon bil.
0: Nej. Men får jag bara fråga, har det inte eskalerat lite grann för niondeklassarna? Jag har ingen minne av att vi hade bal.
1: Nej, det hade inte ens Lian på sin tid heller. Ingen bal, utan vi kom i gymnasiet. Det är något som händer nu.
3: Jag tänkte hålla med. Alltså, jag tycker att det är lite too much. Alltså, okej, studenten.
0: Mm.
3: Alltså att man släpper handbromsen, det är plakat och det är bilar och det är fester och sånt. Men nian, nej.
1: Nej, men det är ju lite annorlunda från dig när du var lite orten där och sen nu dina barn i överklass. Hur känns det?
3: Nej.
4: Hur gick det med gymnasievalet för Moa förresten, din äldsta? Jag vet att du bommade ju en uppgift där också som förälder.
3: Ja, och det går tillbaka till mig. Jag gick ut nian. Jag hade 2,2 i betyg som jag hade då. Det är väldigt dåligt.
1: Det innebär underkänt i dagens läge.
3: Ja, exakt. Mm. Och morsan hängde inte med. Idag ska man ju tydligen så här, gå på massa möten och sånt på olika gymnasier för att de försöker rafta en dit. Och Moa var ju på mycket såna här möten och sa ju med glimten i ögat så att det är många föräldrar som liksom som följer med sina barn till och kollar vilka gymnasier och de
1: ja, men det gör man.
3: Jag visste inte om det här. Det blir en krock.
0: Ja.
3: Min mamma, hon kom på kvartssamtal en gång per liksom, termin.
0: Ja.
3: Jag har inte hängt med riktigt med utvecklingen här när jag själv fick barn. Jag fick ett dåligt samvete. Jag tänkte också att jag kanske skulle ha varit med på de här gymnasievalen och sånt. Men...
1: Ja. Fast hon kan ju be dig också. Pappa, kan du haka på?
3: Och vad ska jag säga sen då? Det här verkar ju bra. Jag har ingen koll.
1: Ja, det är klart man går med och tittar och så frågar hon kanske tycker den här skolan är den här. Ja, men den där verkar väl bra. Det är lite så. Det är lite trevligt. Ja. Man bondar liksom. Men,
3: ja, jag vet. Jag hade ingen koll på att föräldrarna följer med på det här. Jag tänkte att det här sköter hon själv.
1: Ja.
0: Men har hon gjort sitt gymnasieval nu?
3: Absolut.
0: Ja, vad bra. Du Marco, det kommer att bli tomt här i studion i sommar utan dig.
3: Jag kommer sakna
0: det. Ha en fantastisk sommar.
3: Detsamma.
0: Och så håller vi tummarna för Sverige i fotbolls-VM.
3: Ja, nu jävlar kör vi. Fy fan. Det börjar ju bra, men nu kommer ju riktiga motståndet.
0: Ja, nu kan det bli tufft. Men du, tänker du på någon speciell fotbolls-VM-låt sådär när vi pratar om fotbolls-VM?
3: Ja, alltså det finns ju massa skit som har släppts. Alla har ju släppt en VM-låt, men det finns en bra som heter Kanapå.
0: Kanapå?
1: Åh, gud, vad snäll. Det måste vi höra.
0: Den måste
3: vi höra. Måste på.
0: Och det är Tommy Körberg med också.
3: Jajamensan.
0: Här är Tommy Körberg, Markolio och Hospitalet.
1: Ja.

0: Ja, där satt den. Markoolio, Hospitalet och Tommy Körberg kanna på. Och på lördag så gäller det för Sverige, då ska vi spöa Nederländerna.
1: Ja,
0: får vi se hur det går. Håkan håller på att förbereda midsommarsillen här. Får jag kolla, Håkan, vad tror du om fotbollen på lördag? Hur går det?
2: Jag tror att det finns chans att vi inte förlorar stort.
1: Men Håkan, så kan du inte säga.
2: Ja, men jag sa jag skulle säga diplomatiskt.
0: Ja, eller alltså det, en gång diplomat, alltid diplomat.
2: Nederländerna är all respekt. Det är inget dåligt fotbollslag.
1: Nej, men 1-1 då?
2: Ja, jag säger det. Då är det, ju, det vore fantastiskt. Ja. Det vore helt fantastiskt.
1: Då har vi inte förlorat.
2: Vi kör på 1-1.
0: Håkan, vila stämbanden nu. Mm. Jag hör att du håller på att kajka ihop. Ja. Ja. Det ska bli midsommarsill med Håkan. Alldeles strax.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, vi börjar med det avtal som USA och Iran har undertecknat, och det får nu hård kritik från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att de gör några större eftergifter. Men president Donald Trump lyfter fram avtalet som en stor framgång för både honom och USA. Och det är fotbollsfeber i USA inför Sveriges match mot Nederländerna nu på lördag. Biljetterna till arenan är slut inför matchen, men på andrahandsmarknaden så finns biljetter där den billigaste kostar 12 000 kronor.
2: Och då, är
1: själva platserna ganska dåliga. Mm. Vill man däremot ha bra platser, då får man hosta upp mellan 25 till 70 000.
0: Oj, oj, oj. Vilken folklig sport.
1: Ja. Men så till sist så har en kvinna nu dömts till att betala över 700 000 i skadestånd efter att hon orsakat en massiv vattenskada i hennes hyreslägenhet. Kvinnan ska ha sovit sittandes på golvbrunnen i duschen, och det här svämmade över lägenheten så pass att det rann ner vatten till grannen under. Kvinnan själv menar att hon har gått i sömnen och att det är så hon har hamnat i duschen. Mm, men det här säkert. Köper inte rätten, som nu dömer kvinnan till att betala både skadestånd och rättegångskostnader till hyresvärden.
2: Det där är ett klassiskt, jag är packad, behöver duscha för att kvickna till och somnar. Det där har gjorts många gånger.
0: Ja, det har det. Och vad lär vi oss av det här? Ta det lugnt med nubben på midsommar.
1: Ja, det är korrekt.
2: Och somna inte i duschen.
0: Det gäller dig också, Håkan.
3: Så måste det bli.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del sol, och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
4: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Det är VM-sommar. Heja de som vinner.
8: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonsol!
0: Ja, 8:03. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: God morgon, Håkan.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är full fart mot midsommar. Kör försiktigt till midsommartrafiken, säger vi. Mm. Alldeles strax så ska vi få provsmaka Håkan Juholts sill. Riks-

0: Torsdag morgon med Riksmorgon Zoo. Full fart mot midsommar, och det är inte så många som vet det. Mm. Men Håkan Juholt, han var alltså en strömming i sitt tidigare liv. Han har sin sillskjorta på sig, och nu ska vi äntligen få provsmaka lite sill.
1: Alltså.
2: Nu blir det sill, och bakgrunden är den att jag under den tiden var ambassadör för Sverige under 8 års tid. Mm. Alltid serverade sill till gästerna. Inte vid sittande bord, men vid buffébord och liknande. Och bjudningar, receptioner och så. För att det är berättelsen om vår mattradition.
1: Ja.
2: Det är den fisken vi har med oss i alla våra högtider. Ja. Påsken, midsommar, julen, så dyker sillen upp.
1: Och det var väl när man var fattig, för man inte hade råd, och så saltade man in, så kunde man äta det när som helst.
2: Precis, va. Och nu när vi planerar midsommar, det är väldigt få som kommer äta en griljerad skinka imorgon.
1: Ja, det är få.
2: Det är få, va. Men sillen är med oss.
0: Sillen är med oss.
2: Det är vår främsta högtidsmat, och det vill jag berätta om Sverige. Och när man har gjort det, så kunde man sen börja prata om Volvo, Scania och Ericsson och mycket annat. Men jag började alltid med sillen.
0: Det var en isbrytare.
2: Ja, och därför har jag lagt in sill i 8 års tid som ambassadör. Och nu ska ni få smaka på 4 av mina sillar.
0: Åh, vad gott.
2: Och jag har 2 krämiga. Det är en skärgårdssill, det är min farmor Gunnils recept. Det var den jag fick Bill Clinton att äta.
0: Ja, just det.
2: Han tog en första bit, så sa han, det är så nice, men det säger man ju alltid. Och det var ett buffébord som han satt inte uppdukat. Sen stannade han till, sen tog han en bit till. Mr. Ambassador, it was really nice. Han har tagit 2. Och sen, I take one more. Så tog han en tredje.
1: Men,
2: han tog 3 bitar av den skärgårdssill som ni ska få smaka alldeles strax.
1: Det är ovanligt för att liksom vara en amerikan. Så du ska ju inte gilla.
0: Och vad tyckte Hillary?
2: Hillary fick telefonsamtal precis när sillen sa det. Det tyckte jag inte var diplomatiskt.
0: Nej, det var det inte.
2: Men Bill åt för henne också.
1: Ja, det är bra.
2: Så då har vi den, va.
0: Och sen, vilken sill vill du att vi börjar provsmaka?
2: Vi ska börja med den faktiskt, skärgårdssillen.
0: Skärgårdssillen.
2: Jag skickar upp tallriken.
0: Och får jag då fråga dig, vad är själva hemligheten?
2: Hemligheten är ju sillen från början. Så det bästa är att få tag i sill, eller strömming med sill, som är färsk i fiskdisken.
0: Ja.
2: Och sen börja lägga in den direkt.
0: Från grunden, så att säga.
2: Grunden, va?
1: Och hur vet jag vilken som är skärgårdssillen?
2: Skärgårdssillen är den med små stenbitsrom i.
0: Stenbitsrom. Här har vi den, ja.
2: Och den har stenbitsrommen faktiskt vilat i sherry innan.
1: Oj!
2: Och vill man ha den på lite bröd sådär, så går
0: det ut. Ja, jag lägger den på tunnbröd.
2: Den fungerar perfekt på ett rågbröd eller på tunnbröd.
1: Nu ska vi se.
0: Nej, men Håkan. Jag förstår att du byggde broar på ambassaden.
1: Det här var inte Juholt, inte. Det här var Juholt.
2: Ja, den är fin.
0: Hur mycket sill äter vi svenskar?
2: Vi äter nu till midsommar sill ungefär 5,5 miljoner sillburkar som säljs i affärerna.
1: Men gud vad gott, Håkan.
0: Vad tycker vi om de här nya sillsmakerna? Det är lime och det är curry och det är...
2: Jag tror att det är ett sätt att försöka nå unga människor med nya smaker. Men traditionella sillarna, det är de som gäller, va. Det är det som är gott. Nu tycker jag vi går emellan med klar.
1: Ja, det var riktigt bra.
2: Då tar ni den ljusa. Det är en löksill.
0: Och är det en löksill?
2: Och där har jag hälften så mycket ättika som i vanlig löksill. Därför att min sonhustru Johanna tycker inte om ättika.
1: Nej.
2: Och därför så får jag upp sötman i löken istället. Mm-hmm. Så det är inte så mycket ättiksmak på den här.
1: Nu prövar vi den. Passa en på. Liten löksill.
0: Jättegott.
3: Men får jag fråga då, Håkan, tycker du att är de likställda, de här lite renare sillarna, med de krämiga sillarna? Nej, alltså eller är det lite fusk att hålla på med krämiga sillar?
2: Nej, verkligen inte. Men jag är så att jag tycker faktiskt de klara sillarna är godast i potatis och ägg.
1: Mm.
2: Och de krämiga tycker jag är gott att lägga på ett rågbröd eller som vi gör på tunnbröd, va?
1: Det var en bra.
2: Och det är en perfekt snitt, va? Liksom innan middagen.
1: Jag gillade, förlåt, nu avbryter.
2: Nej, men innan middagen, ta de här krämiga sillarna, lägg det på ett rågbröd, släng på lite gräslök och lite dill, så har du lite förrätt till ölen eller något.
1: Ja, det är jättegott. Och jag tyckte löksillen var jättegod. Jag gillar inte heller ättika, alltså det är mycket så.
2: Nej, för det var likadant i Sydafrika när jag lade in sill där. De gillade heller inte ättika. De tog jag bort ättikan nästan helt. Och då tyckte de om dem. Man måste ha lite ättika.
0: Och den stora frågan, vilken snaps är godast till sill?
2: Jag har säkert att alla mina 4 går till snaps.
0: Ja,
2: det har jag testat
0: igen.
1: Vilken snaps föredrar du då?
2: Nej, men
1: om man nu ska dricka.
2: Jag tycker man ska sjunga någon sån här gammaldags snapsvisa gärna, va.
1: Men vilken snaps?
2: Ja, solen när jag kom på Sjöblomstass, va, den är ganska.
0: Ja, men vilken snapsflaska liksom?
2: Vilken flaska? Ja. Vilken sorts snaps?
1: Ja, till dina
0: sillar. Du tänkte bara visor.
2: Jag tänkte sång, jag är lite mer kulturintresserad. Du är bara på spriten.
0: Jag är bara på spriten.
2: Nej, men alltså jag tycker inte man ska köra någon fläder eller sånt.
1: Nej,
2: för sillarna har sötma i sig redan från början.
1: Mm.
2: Så bryt av.
1: Vilken konst.
2: Du behöver inte gå hela vägen till en bäsk, men en bäsk är alltid bra. Men jag tycker du ska gå kanske Skåne, Norrland, alltså du ska åt något håll.
0: Du gillar Skåne du?
2: Ja, du ska.
0: Jag gillar inte anissmaken i den.
2: I vanliga fall kan man ta en söt snaps. Men så, det är ju socker i inläggningen.
0: Ja, ja.
2: Och du dricker ju socker till det socker du äter.
0: För jag kan uppleva att Hallandsfläder, den är lite snällare.
2: Ja, det är klart den är. Ja. Nu pratar vi till sillen.
0: Ja.
2: Men till köttbullar.
0: Bli inte aggressiv.
1: Vilken ska vi testa
2: nu? Nu kommer vi vidare på bryggsillen. Den är då, det är sherry, den andra krämiga.
1: Det är den andra krämiga.
2: Den är då i sherry. Lite cayennepeppar och tomatpurébas.
3: Är det fusk om man vill äta sill med gräddfil, hackad gräddfil och hackad rödlök och gräddfil?
2: Det går jättebra.
1: Jättegod.
0: Jättegott också.
2: Bryggsillen är fin.
1: Än så länge, vi har ju en sill kvar, men än så länge så är det ju den första sillen, skärgårdssillen, som är favorit.
2: Så då har du samma sillsmak som Bill Clinton.
1: Ja, vi gillar cigarrer båda två.

0: 16 minuter över 8. Vi har vår morgonsåkompis Håkan Juholt här. Vi laddar för midsommar. Håkan har med sig en sillbuffé. Mm. Det är hans egen sill.
1: Det är 4 sillar, vi har testat 3 och nu tror vi avsluta med en kryddsill.
2: En kryddsill.
1: Det är 15 olika kryddor och lite sandelträ i den. Oh. Det är som rock'n'roll, det är som Rolling Stones i gommen när man äter den här.
0: Oj. Här börjar det bli lite för spacet för mig.
3: Rolling Stones i gommen. Förlåt, jag har redan ätit min.
0: Nej, men jag har också.
2: Men vad
0: redan
2: har ni
0: ätit
2: för... Nu smakar jag.
1: Den här, tänk dig här med lite gräddfil. Ja. Det är färskpotatis.
0: Mm. Och whisky till kanske.
1: Ja, nej.
0: Nej, nej. Inte nej. Nu sa jag fel igen.
2: Det här var jättegott.
1: Men den är fin. Det var fin. Mina sillar. Ja. Och nu firar vi den stora sillhögtiden midsommar.
0: Ja, det gör vi verkligen. En applåd för Håkan och hans sillar. Och vill du veta mer om Håkans sill så kan du alltid gå in på Håkans Instagramkonto.
2: Ja, där finns så mycket sill.
0: Där är han mästare av sill. Och någonting annat som hör midsommar till, det är ju lekar.
2: Ja.
0: Ska vi tipsa igen om att vi har ju en tävling i radio som vi kallar för Lailas ordjakt varje morgon. Och den kommer vi att lägga upp på Riksmorgonsos Instagram. Vi gör det varje midsommar.
2: Ja. Precis, så kan man använda den och tävla med den.
0: Precis, med kompisgänget. Men gör det innan du har druckit för mycket. Ja. För den kräver lite hjärnverksamhet.
2: Exakt.
0: Fabian.
4: Och man kan alltså inte vinna 10 000 kronor då, eller? Det är bara så att folk inte ringer på måndag och vill ha sina pengar.
0: Nej, det kan du bara göra här i radio.
4: Okay.
0: Och vi är på jakt efter midsommarlekar. Dela med dig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Jag vet att vår nyhetsredaktör Lotta har ju en rolig lek.
3: Ja, man behöver ett kex för varje deltagare som ska vara med den här. Man sätter sig då på en stol och så lutar man huvudet bakåt och så lägger man det här kexet i pannan. Mm. Typ digestivkex. Sen gäller det att utan att använda händerna med ansiktsmusklerna sådär, flytta kexet från pannan ner i munnen och lyckas äta det.
0: Kul.
2: Om du åker av då?
3: Ja, då får man ju plocka upp det och börja om i pannan igen. Ja. Och det här är väldigt roligt för alla runt omkring, för folk ser inte kloka ut med hur de rör ansiktet när kexet ska flyttas.
0: Mm. Ja. Och du Laila, du tipsade, eller vi pratade i förra timmen om den här livsfarliga leken som ni håller på med i Småland.
2: Ja, som alla kan utföra. Ja. Grävskopa, och så har man en presenning på marken som grävskopan står på. Har ett rep som man binder fast i grävskopan och så snurrar i grävskopan runt. Då blir det som en karusell. Så man håller i den och så man vatten och såpa på presenningen och så sätter man sig på rumpisen och så åker man runt.
0: Ta bort alla stenar under presenningen bara.
2: Annars blir det inte roligt.
0: Nej. Mm. Håkan var lite sugen på att vara med.
1: Det var jag faktiskt. Annars jag får de lite lättare lekarna. Jag tycker det är kul när man springer med ett okokt ägg på en sked i munnen och så tappar man det och det bara splätter.
0: Tycker du det är kul?
1: Ja, och det bara splätter. Ja. Och man har klätt upp sig i fina klänningar så blir nedstänkta med ägg och sådär. Jag tycker det är ganska roligt.
0: Ja. Fabian, vår sociala mediekille, har ju en lek också.
4: Lite mer stillastående lek. Man sitter runt ett bord. Mm. Det är en variant av spelet våglängd kallas det. Mm. Man spelar 2-2, så man är en lag. Ja. Som vi säger att jag och Roger ska vara ett lag här nu då.
0: Ja.
4: Då ska vi säga varsitt ord. Man räknar ner 3-2-1 och så säger man ett ord. Är ni med än så länge?
0: Vänta. Det går för fort här.
4: Man säger 3-2-1 och sen säger man varsitt ord, du
2: var
4: och jag.
2: Vad som helst.
4: Ja, som helst. Så om vi bara gör det nu så ska jag demonstrera.
0: Okej.
4: 3-2-1, kung.
0: Toapappersrulle.
4: Okej.
2: Okay. Vad sa du?
4: Jag sa kung och Roger sa toal. Vad sa du? Toalettrulle.
0: Toapappersrulle.
4: Ja, då ska vi göra det här igen nu och vi ska försöka mötas tills vi landar på samma ord. Så vad kan vi lägga emellan kung och toapappersrulle nu då?
1: Tron.
0: Ja, exakt vad jag tänkte
4: Håkan säga.
1: Men nu jag
4: leker vi att vi inte hörde det.
0: Nej,
4: så
0: då
4: kör vi igen.
0: Det.
4: 3-2-1, tron.
0: Vi klarade det. Okej, så man har 3 chanser på sig.
4: Man har 5 chanser.
0: 5 chanser på sig. Ja. Och då ska man då komma fram till samma ord.
4: Jajamän.
2: Ska vi testa det här med Håkan kanske?
0: Ja, kan inte Laila och Håkan testa?
4: Okej, jag räknar ner då.
2: Då ska vi säga ett ord bara.
4: Bara ett ord, är ni med? 3-2-1.
1: Fotboll.
2: Men gud, jag hann inte.
0: Vad tänkte du säga?
4: Hotell. Okej, då har vi fotboll och så har vi hotell. Har ni tänkt ut ett nästa ord?
2: Ja.
4: I så fall räknar jag ner. Ni ska hitta varandra nu. 3-2-1.
2: Övernattning.
1: BM.
0: Förlåt, vad sa du Håkan?
1: VM.
4: Övernattning och VM.
0: Det här kommer nog att krävas några omgångar.
2: Nej, men det här går ju inte. Hur ska vi hitta varandra?
1: Jo, det
2: här,
1: men det är ju fansen. Vi är på väg. Fansen bor ju på hotell. Vi är på väg till varandra.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
4: 3-2-1.
2: Sverige.
0: Håkan, du har kört fast.
4: Där tog det stopp.
0: Det tog stopp.
1: Det verkar som min mikrofon är urkopplad.
0: Den är urkopplad, ja.
1: Den här snabben hänger ju lösa.
0: Fabian, vilken bra lek.
4: Ja. Nu hånar ni mig igen. Hur fan och ha att göra med såna här.
0: Det kommer att bli succé. Nej, men jag tyckte den funkar.
2: Jag älskar blicken
4: från Håkan. Era jävla ägglekar
2: och på drunkna.
4: Stensaxpåse klarar ni säkert av.
0: Stensaxpåse, den klarar vi av. 8:22, här är danska Lucas Graham.

0: Han är med oss i sommar på Rix FM-festival. Lucas Graham, To Know a Girl. Förlåt, jag är lite disträ här, för jag håller nämligen på att starta en Facebook-grupp.
1: Varför då?
0: Vi som vill att Håkan Juholt ska vara med i Sveriges mästerkock.
1: Ja!
0: Hade inte det varit otroligt?
1: Alltså, ja!
0: Alltså när du talar om mat och sill, det är få som brinner så, Håkan.
2: Alltså, som ambassadör så märkte jag att maten, när vi äter mat tillsammans och när vi lagar mat tillsammans, då uppstår ett speciellt band. Går du på en jättefin restaurang som i Sydafrika, det var 107 ambassadörer som jag slåss med där nere att få uppmärksamhet. Alla tog ut ministrarna på fina restauranger. Jag lagade mat med dem.
1: Det är smart alltså.
0: Ja, det är smart. Hörrni, det strömmar in tips på roliga midsommarlekar. Här har vi Liselott som skriver på vår Facebook-sida. Hon tipsar om nakenkull.
1: Va? Vill man verkligen göra det med alla?
0: Inget en i mitten där, utan naken kull.
1: Ja.
0: Man jagar varann ju.
1: Jag vet inte.
0: Och så blir man tagen liksom.
1: Jag vet inte om mina vuxna söner skulle uppskatta att jag springer runt med deras vänner.
0: Den naken. Här då, Mikael Oxenhjärta tipsar. Man ska försöka sätta på sig kalsonger eller trosor från anklarna. Tills de sitter där de ska utan att använda händerna.
1: Ja, det
0: är väldigt intressant vilka kroppsställningar man kan få till och hur olika människor då får till det, skriver han. Kan det vara något? Kommer ni att leka det, Håkan?
2: Ja, det känns väldigt spännande, men jag gillar nog att åka på rumpan efter din traktor istället.
0: Vi föredrar den småländska karusellen. Alldeles strax så ska vi tävla igen, Sverige mot morgonso. Idag kan väl Håkan få tävla. Vill du utmana Håkan och vinna pengar, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att det amerikanska företaget OpenAI säger man ju till exempel, står bakom bland annat ChatGPT. De kommer nu öppna sitt första nordiska kontor och det här kommer att bli i Stockholm. Det uppger företaget i ett pressmeddelande och kontoret ska vara på plats till hösten. Och nu kan det bli dyrare om du vill köpa en ny telefon, i alla fall om du använder iPhone. Det är Apple som planerar att höja priserna och det är för att kompensera för stigande kostnader för minnes- och lagringschip. Det är oklart när den här prisökningen kommer att ske och också oklart exakt vilka av Apples produkter som kommer att påverkas. Men vi ska avsluta med Armand Duplantis, för förutom att vara stavhoppsstjärna så har han ju också släppt några låtar som artist. Och nu släpper han också en ny låt lagom till midsommar. Den här låten heter passande nog Midsommar. Ja, kan väl ta och lyssna lite på den.

0: men det här är bra. Ja. Han släppte ju en låt för ett tag sedan. Den tyckte jag var så där. Men den här gillar jag.
1: Ja, den här handlade om när han träffade sin fru Desiree. Aha. Som han ju gifte sig med förra helgen. Och det var just på ett midsommarfirande som de träffades.
2: Såg ni hennes klänning? Jag har en bild här. En fantastisk klänning med långt släp.
0: Det är från bröllopet. Ja, den var fin. Ja. Mm. Och han är ju bra på allt, Armand Duplantis.
1: Ja, uppenbarligen.
0: Ja. Fan, såna människor.
3: Ja, det är fantastiskt.
0: Som är bra på allt.
3: Så riktig renässansmänniska.
0: Ja. Ja, verkligen. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del sol och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Som ett svalkande sommardopp i Norra Ishavet. Mina damer och herrar,
0: och vi säger det igen, kör försiktigt du som ska ut i midsommartrafiken idag. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
0: God morgon Håkan.
3: God morgon Roger.
0: Alldeles strax så ska vi tävla igen, det finns pengar att vinna.
2: Ja.
0: I Sverige mot morgonsol.

0: 20 minuter i nio, det här är Riksmorgon Zoo. Idag hände någonting väldigt stort i vår studio. Håkan Juholt blev dubbad till Morgon Zoo-kompis.
1: Det är en stor stund.
0: Det är en stor stund. Och du har fortfarande kungakronan på huvudet.
1: Jajamensan, den är lätt att bära.
0: Den klär dig. Och nu är det upp till bevis. Vi ska tävla igen.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: Sverige mot Morgonzoo, sista matchen innan midsommar.
3: Jag står 2-1 till Sverige.
0: Oj då. Ja. Sofia i Lund har vi med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej. Hallå. Sofia som ska fira midsommar i Lund.
4: Det ser man bra det. Ja.
0: Firar man på något speciellt sätt i Lund?
4: Ja, det kan ju se olika ut. Men jag ska faktiskt ha det ganska lugnt med min mamma.
0: Ja.
4: Och min familj.
0: Ja, jag tänkte att man har studentmössa på, eller om det blir något studentspex eller något sånt. Men inte den här gången.
4: Nej, jag har nu passerat det här stadiet.
0: Du är färdig med det. Och idag, Sofia, så får du tävla mot Håkan.
3: Ja.
4: Spännande.
1: Ja. Nu blir jag väldigt nervös.
0: Vi ska skicka ut dig med kungakrona och allt, Håkan, i studion. Så får du gå ut en stund. Och Sofia ska få 5 kluriga påståenden.
5: Ja, du svarar sant eller falskt, Sofia. Och sen får ju vinnaren 100 spänn för varje rätt svar.
0: Nu ska vi se, Håkan.
3: Lyssna nu, Håkan.
0: Sådär, hej då, Håkan. Då kör vi.
5: Nu har han trippat ut. Där var han inte. Sofia, lingon. Ja. Lingon är en ljungväxt. Sant eller falskt?
4: Sant.
5: Apples Mac OS-system är äldre än operativsystemet Windows.
4: Falskt.
5: Skådisen Ryan Reynolds är äldre än Bradley Cooper.
4: Vad sa du först?
5: Skådisen Ryan Reynolds är äldre än Bradley Cooper.
4: Falskt.
5: Svenska medborgare behöver ansöka om visum för att besöka Japan.
4: Sant.
5: Och sista, prästkragen är en fridlyst blomma i Sverige.
4: Falskt.
0: Tack för det. Och nu är Laila på väg för att hämta in Håkan.
5: Ja. Håkan. Nu har han valsat iväg.
0: Han har dragit ut på föreläsningsturné ute på redaktionen.
5: Han står och pratar med någon.
0: Här kommer han. Hej Håkan.
6: Det är inte så lätt att gå. Men gå med en kungakrona på huvudet, inte så enkelt. Nu är det värdigt.
0: Ja, nu är det din tur.
5: Ja. Håkan, lingon är en ljungväxt. Sant eller falskt?
6: Falskt.
5: Nej, det är sant. Faktiskt. Och nära släkt med blåbären bland annat. Apples Mac OS-system är äldre än operativsystemet Windows.
6: Mac måste vara äldre. Ja.
5: Du säger sant.
6: Sant.
5: Ja, det stämmer faktiskt. Mac OS släpptes 1984 medan Microsofts operativsystem Windows 1985. Skådisen Ryan Reynolds är äldre än Bradley Cooper.
6: Nej, falskt.
5: Ja, det är falskt. Bradley Cooper är 1 år äldre. Han är född 75. Ryan Reynolds 76.
3: Det var bra koll.
5: Svenska medborgare behöver ansöka om visum för att besöka Japan.
6: Falskt.
5: Ja, det är falskt. Ska man besöka Japan kortare än 90 dagar så behövs ingen.
6: Så är det.
5: Prästkragen är en fridlyst blomma i Sverige.
6: Falskt.
5: Ja, det är falskt. De är inte fridlysta.
0: Bra koll ändå.
5: De omfattas av allemansrätten, så man får plocka dem inför midsommar. Så att, då ska vi se poängmässigt här. Och Sofia i Lund, du föll på målsnöret där. 3 poäng av 5. Håkan Juholt var strået vassare. 4 av 5.
0: Wow!
6: Men det känns ändå jobbigt att jag som smålänning föll på lingonen.
0: 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med, Håkan.
3: Tack. Du är du som vann ju.
0: Jaha. Köp sill för
3: hon som föll på lingonen.
6: Det ska vi ta på någonting. Ja, just det. Just
0: Bra. Bra, tack så mycket Sofia. Ha en fantastisk midsommar.
6: Tack Sofia.
4: Tack detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.
4: Hej.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Håkan Juholt är här och myser med oss den här morgonen. Vi vill bara säga glad midsommar till dig, Håkan. Mm.
1: Och jag vill säga glad midsommar till dig och till alla lyssnare. Vilken fantastisk helg vi kommer att få.
0: Ja, verkligen. Vi ska bjuda på en liten snapsvisa om en stund.
2: Hade
0: vi
2: tänkt.
0: Det är vår vän tunnelbanetrubaduren William som dyker upp med den. Sen har vi ju en otrolig present till Håkan också.
2: Ja.
0: Häng med oss.

0: days.
1: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i de södra delarna. Längst upp i norr en del sol och i de södra och mellersta delarna av Norrland mest mulet väder och temperatur från 13 grader i norr till 23 i söder.
3: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 6:06, och det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Full fart mot midsommar. Ja, alldeles strax så kommer det bli väldigt pampigt och väldigt högtidligt i vår studio.
1: Mm, så blir det.
0: Vi ska skriva lite radiohistoria. Är ni redo för Riksfem-festival?

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon Zoo, Save My Love. Och alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp igen. Riks FM Festival VIP rullar vidare. Mm. Vi ska alldeles strax anropa en vinnare.
1: Jajamän.
0: Men först, vi måste prata om det som hände här i studion i morse. Det var väldigt pampigt och högtidligt. Vår favorit Håkan Juholt var här. Och det var dags att dubba honom. Han är nu utnämnd till officiell morgonsokompis.
1: Ja.
0: Och vilken fin ceremoni.
1: Ja, det var, inte ett öga var torrt.
0: Vi tar och lyssnar på hur det lät.
1: Laila. Ska jag sätta mig på den sidan eller?
0: Ja, du kan väl
1: Vad tycker du ska stå? Jag ställer mig bredvid honom helt enkelt.
0: Precis. Vill du att Håkan ska stå på knä framför dig eller
2: ska ni dubba mig på något sätt?
0: Vi ska dubba dig nu.
2: Jag dubbar sen.
0: Och vi filmar och lägger upp på Riksmorgonsos Instagram. Du kan ha lurarna kvar.
1: Du har väl också någonting där, ja, det tar vi sen.
0: Ja, vi tar det sen. Nu har Laila en svensk flagga i sin hand. Och det är då som ett svärd, kan man säga.
1: Det är som ett svärd.
2: Ja, det är det.
1: Men vi tyckte att en svensk flagga var bättre för dig.
0: Ja, varsågod Laila.
1: Jag lovar och svär.
2: Jag lovar och svär.
1: Att älska Riksmorgonsos i nöd och lust.
2: Att älska Riksmorgonsos i nöd och lust.
1: Jag ska inte använda Riksmorgonsos kreditkort till olika onödiga Toblerone-köp.
2: Jag ska inte använda kreditkort till olika Toblerone-köp.
1: Ja, just det. Jag ska inte heller ta ledigt från radion.
2: Jag ska inte heller ta ledigt från radion.
1: För att volontärarbeta på Ulf Kristerssons herrgård.
2: För att volontärarbeta på Ulf Kristerssons herrgård.
1: Min sill är numera också Riksmorgonsosill.
2: Min sill är nu också den officiella Riksmorgonsosillen.
1: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
1: Dubbas här med till morgonsokompis.
0: Det är väl så här det går till också när man blir minister, va?
2: Ja, men det kändes som jag var på slottet. Det kändes som att det var hans majestät konungen som gjorde någonting. Jag såg hela inramningen, rikssalen, alla med sina medaljer hängde på sig. Det här var stort.
0: Nu får du välja här om du vill ha en kungakrona eller en tiara på dig hela morgonen.
2: Ja, krona ska jag
0: skicka.
2: Kronan? Ja, absolut.
0: Lite förutsägbart kanske, men...
2: Ja, ja, men absolut.
0: Då tar jag tiaran.
2: Jag har så stort huvud.
0: Ja, vad fin du blev. Ja, härligt.
2: Men det här kläver ganska bra, va?
0: Skitsnyggt ovanpå hörlurarna, liksom.
2: Det
1: är otroligt vackert.
0: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
2: Varför då? Ni kan hålla fast i den
0: här
2: stunden.
0: Ja, så här lät det tidigare i morse när Håkan var här. Och nu är han morgonsokompis.
1: Ja, roligt.
0: Och vi vill bara säga det, vi kommer inte att prata politik. Politik med Håkan.
1: Nej, det kommer inte.
0: Det är politikförbud när han är här.
1: Det pratar vi med andra.
0: Vi är ett väldigt opolitiskt program.
1: Opolitiskt?
0: Ja. Alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp.
3: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar.
1: Åh, lyxigt, Roger!
0: 12 städer besöker vi. Vi säger god morgon till Malin i Brålanda.
4: Hallå.
1: Hej. Hallå Malin.
0: Hur går det med midsommarförberedelserna i Brålanda?
4: Jo då, det går.
0: Det går. Ja. För det blir lite midsommarfirande imorgon.
4: Ja, men det blir det.
0: Det blir det. Ja.
1: Det är bra.
0: Ja. Och Malin, jag kan berätta att du och en vän kommer att få lyxa till det ordentligt i sommar, för du är nämligen samtal nummer 12. Och vilken stad ska du åka till? Jag hörde något om Lidköping, va?
4: Ja, det är väl det som är närmast som var ledigt.
0: Ja, precis. Vi har faktiskt en guldtron över i Lidköping.
1: Ja, den är till dig. Ja. Du kommer få åka limousin till festplatsen. Vi rullar ut röda mattan. Du får de bästa VIP-platserna. Sen blir det ju hotell och resan betald också.
0: Härligt.
4: Tack så mycket.
0: Så vi ses i Lidköping då?
1: Ja.
4: Jajamän, det gör vi.
0: Trevlig sommar.
4: Ja, detsamma till er.
1: Hejdå.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: goodbye. How do I say goodbye med Dean Lewis i Rix Morgon Zoo. Kör försiktigt på vägarna idag, det kommer att vara otroligt mycket bilar ute.
1: Det kommer ju det.
0: Ja. Och vi kan väl tipsa om att vi är tillbaka igen på måndag morgon efter midsommar. Då lämnar vi en fullständig rapport från vår helg.
1: Om vi har överlevt.
0: Och vi finns ju här också varje morgon hela sommaren.
1: Såklart.
0: Ja, ja, jag har ju den kinesiska almanackan redo.
1: Ja, men jag är intresserad. Ja. Är det dags att prata lite?
0: Om en liten stund. Ja. Ja, så ska du få några goda råd. Och vi ska ju bjuda på en snapsvisa också, har vi lovat. Från vår favorit, tunnelbanetrubaturen William. Så fram med papper och penna. 9:06, senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Ja, och apropå midsommar så börjar ju idag årets mest intensiva trafikhelg, eller en av dem, inför midsommarfirandet. Och redan vid lunch idag så kommer trafiken att börja tätna, och resenärer uppmanas nu att ta det lugnt på vägarna, och man ska också vara beredd på att ens bilresa kan ta längre tid än planerat. Och BBC har nu rankat alla lag som är med i fotbolls-VM, och enligt BBC så ligger Sverige på en 10:e plats, där man motiverar att Sverige har 2 av Premier Leagues skarpaste anfallare. Det är då Alexander Isak och Viktor Gyökeres som man syftar på. Samtidigt så har laget en känsla för att göra mål. Men enligt den här listan från BBC så hamnar Norge högre än Sverige.
0: Nej.
2: De är på en 6:e plats, men toppar listan gör Frankrike följt av England. Men vi ska ta och avsluta med paret Chrissy och Rasmus från den första säsongen av Love is Blind Sverige. För nu går Chrissy ut och berättar att paret skiljer sig.
0: Mm.
2: Förra året så fick de ju en son tillsammans, och det är nu på honom som fokuset kommer att ligga. Det här skriver Chrissy på Instagram. Hon skriver också att ibland blir inte livet som man har tänkt sig.
0: Nej.
2: Och de skiljer sig efter 3 års äktenskap.
0: Jaha, ja.
1: Där ser man.
0: Första säsongen sa du, ja.
2: Ja, precis. Mm. I Sverige.
0: Ja, ja. Det är nu sprickorna i fasaden börjar.
1: 3 år, det är ju då man har sin första liksom
0: kris.
1: Ja, ska man inte hålla i det där liksom då? Och då sa de småbarn också.
0: Ja, det är också.
2: Ja. Amanda och Sergio gick ju också tidigare i år att de skiljer sig.
0: Tråkigt, jag såg inte det där komma.
2: Nej,
0: de var väldigt fina ihop.
2: Oh.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

0: Torsdag morgon, full fart mot midsommar här. Roger och Laila finns med dig. Vi har ju käkat Håkan Juholts sill tidigare i morse. Men inte en enda snapsvisa.
1: Nej.
0: Det tycker jag var dåligt.
1: Ja, det var dåligt.
0: Så det är dags för en nu. Vi hade ju William Säv här. Känd som tunnelbanetrubaduren. Han åker runt i Stockholms tunnelbana och sjunger för folk.
1: Ja.
0: Och han är otrolig. Han var ju här och bjöd på en liten snapsvisa. Kan vi inte lyssna på hur det lät? Kan vi inte ta en snapsvisa, William?
2: Jo, vi kan ta en. Ja. En som Danne lärt mig. Ni vet inte vem Danne är, men det vet jag.
0: Ja. Hej Danne.

0: Mm. Skål!
1: Skål!
2: Frippis!
1: Ja, frippis. Så här lät det för ett tag sedan när William Sundman Säv gästade oss och sjöng på en otrolig snapsvisa.
3: Mm,
1: den kör vi imorgon.
3: Ja.
1: Ja. Och alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan. Jag tror vi behöver några goda råd.
3: Det tror jag med.
1: För den här dagen. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: superlim och silvertejp, då går det mesta.
1: Ja, det gör ju faktiskt det.
0: Och Molly Sandén, hon är ju en av artisterna som följer med oss i sommar på vår festivalturné, kan vi tipsa om. Vill du ha några goda råd nu?
1: Ja, tack.
0: Från den kinesiska almanackan. Idag så står det...
1: Vad
0: ska
1: står
0: vi
1: det?
0: Se, hittar jag dagens datum här? Träffa inga goda vänner idag.
1: Nej, men
0: risken,
1: det måste man väl.
0: Risken finns att ni skiljs som fiender.
1: Nej, men det vill man träffa. Jag ska ju träffa hela släkten, så det blir en släkt.
0: Du får träffa dem imorgon på midsommarafton. Du ska heller inte gå till doktorn eller till tandläkaren idag.
1: Nej.
0: Däremot så rekommenderas skogspromenader.
1: Det kommer det bli för mig i alla fall.
0: Det blir väl en liten skogspromenad, för det är ju då du ska plocka 7 sorters blommor.
1: Dröm om en framtida man.
2: Du kommer drömma om en katt.
0: Eller 14 katter.
2: 14 katter.
0: Det kommer nog en kar, ska du se, i midsommar. Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor igen i Lailas ordjakt. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: klassen.
1: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonzoo. Idag är det mycket att göra. Det är bilköer, systembolagskaos, packning. Kämpa Sverige. Det är ett dygn kvar nu till midsommar.
0: Jag vet, och ska man missa köerna så ska man åka nu. Så åk nu, så är jag fri lej vid 12.
1: Ja, det är viktigt att alla släpper fram Laila. Hon ska till Småland och det är brådis.
0: Det är viktigt.
2: Det är den rosa sirenen som kommer igenom.

0: rosa.
1: Ja, men Laila borde ju ha en liten Laila-siren på bilen.
0: Ja, precis. Och då flyttar ju alla på sig. Ja. Absolut.
1: Snälla Lotta, kan vi inte berätta om vår fantastiska kollega Fredrik på vår teknikavdelning?
2: Ja, jag mötte Fredrik igår på förmiddagen när vi hade sänt färdigt här. Mm. Och då kommer han med en stor vandringsrygga. Uh-huh. Ni vet den här största varianten, big ass-varianten.
1: Uh-huh. Han skulle ut i skogen liksom.
2: Ja, uh-huh. Så jag var så här, men gud, vart ska du någonstans? Är systemet, svarade han.
0: Herregud.
1: Det är Fredrik det.
2: Det är Fredrik, ja,
1: vi önskar honom en glad midsommar också.
2: Ja,
1: och nu ska vi tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
1: bam. För sista gången den här veckan så kan du vinna 10 000 spänn. Och idag har vi med oss en takläggare och snickare från Jönköping, Magnus. Hallå!
4: Goddagens, goddagens. Och Mark.
1: Marcus stod det.
0: Marcus, hallå, hallå, hallå.
1: Hur ska du fira midsommar?
4: Jag ska åka till Göteborg med lite vänner och bekanta.
1: Kul! Har du vandringsryggsäcken med dig?
4: Nej, det har jag väl inte, men... Jag får svara mig utan det.
1: Ja, du får jag kolla med dig, för att du är ju snickare. Jag bara undrar en sak, för vi har en diskussion där hemma. Om jag köper en köksö från Ikea, tycker du, som jag ska ha mitt i köket, tycker du att jag ska ringa en snickare och skruva ihop den, eller är det någonting man bör klara själv?
4: Nej, men det är självklart, ska du ringa en snickare.
1: Man ringer en snickare,
0: det är klart man gör.
1: Ja, för det är min linje också. Ja. Medan min sambo tycker att nej, men det där gör man själv.
0: Ja, men då kan ju han försöka göra den själv. För jag tror att om ni två gör det så är det skilsmässa.
1: Ja, det finns risk för det. Ja, ja, men bra, nu har jag det här på band också från Marcus.
0: Ja, Marcus, 10 000. Det är det du ska vinna idag tycker jag, lagom till midsommar.
1: Ja.
0: 10 frågor, alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass. Och Roger har en liten bokstav.
1: En liten?
0: En liten.
1: Idag får du D.
0: Lilla D.
1: Ja, lilla D som är duggregn.
4: Mm. Just det.
1: Ja, det vill vi inte ha på midsommar.
0: Nej.
1: Bokstaven är D. Och glöm inte säga pass som sagt. Alexander, vad är det du gör?
5: Jag håller koll på poäng och sånt.
1: Ja, bra.
0: Och
1: ja.
0: Sånt.
1: Och sånt. Och då håller vi tummarna, Marcus. Vi säger att en halv minut börjar nu.
0: Ett förnamn.
4: David.
0: En månad.
4: Pass.
0: En glass.
4: Pass.
0: En blomma.
4: Pass.
0: En filmgenre.
4: Drama.
0: Ett djur.
4: Pass.
0: En teknikpryl.
4: Dator.
0: Ett köksredskap.
4: Dammvippa.
0: En låttitel.
4: Det vi vet.
0: Ett hockeylag.
1: Men du Marcus, hallå? En månad på december kan du väl komma på, va?
0: På december?
1: Förlåt, på det menar jag. Freudiansk felsägning. Ja, december. Och Alexander?
5: Ja, alltså köksredskapet dammvippa. Jag vet inte om det är hur kökigt det är.
0: Jo då.
5: Har du en i köket?
1: Jo då.
0: Ja, en dammvippa kan man ha i köket.
5: Okay. Ja.
0: Och sen, torka bort på hyllorna. Var ni snälla.
1: Ja. Man kan ju ha det som visp också.
5: Det kan man ha,
0: det är så gammalt.
5: Och sen den här låten, det vet du. Kolla om det är ett band, men
0: det
5: är en låt.
0: Ja, det finns en låt säkert som heter Det vet du. Jag tror Det vet du har, Det vet du.
5: De kanske har en låt som heter
0: det. Jag tror faktiskt det.
1: Oj, vad vi googlar här. Ska vi säga att det finns en låt som heter Det vet du? Ja.
5: Då är det 5 poäng.
1: Hopp. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det. Har du en del av resan till Göteborg betald?
4: Ja, det hoppas jag.
1: Ha en fantastisk midsommar, Marcus.
4: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
4: Så får ni ha det bra själva.
1: Tack.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i torsdags förmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Imorgon så är det midsommarafton, då tar vi lite ledigt.
1: Det gör vi, Roger.
0: Ja, men jag är här imorgon bitti, kan jag tipsa om.
1: Alltså innan midsommarafton.
0: Innan midsommarfirandet drar igång på allvar så kommer jag finnas här i studion med lite godbitar.
1: Nej, men
0: från Rix Morgonzoo. Ja, det är lite synd om mig. Nej, det är så lugnt och skönt här.
1: Ja, jag förstår det.
0: Och vi kan väl tipsa om att våra morgonzoo-kompisar Peter Settman och Markoolio hälsar på nästa vecka.
1: Mm, det gör de.
0: Och dessutom, det här är stort, Erik Segerstedt kommer hit och sjunger in den svenska sommaren.
1: Ja, vad trevligt.
2: Det är en fin tradition.
0: Ja, det är en fin tradition.
2: Att någon gör det. Vad kul att det är Erik.
0: Och om du vill höra Rix Morgonzoo igen så går det bra.
1: Jajamän, då laddar du ner Rix FM-appen och så lyssnar du på oss i poddformat där.
0: Ja. Och vad bjuder vi på i podden idag?
2: Vi bjuder på den fenomenala Håkan Juholt som har varit här under morgonen. Det har varit allt från sill, blondinbella och så midsommarlekar.
0: Ja, det var många ämnen vi hann avhandla idag.
2: Ja, vad mycket idag. Och så har vi pratat med Markoolio också.
0: Ja, det har vi gjort också.
2: Ja,
0: och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Först ut killarna i Medina. Häng med oss.
3: Via Play presenterar
4: Största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: du ska alldeles strax få springa ut på ängen och plocka 7 sorters blommor, Laila.
1: Tack.
0: 45 minuter musik nonstop. Här är Medina.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ja du Laila.
1: Roger Nordin.
0: Nu tar vi lite ledigt.
1: Det gör vi. Fram med flaskan, fram med midsommarkransen.
0: Ja, men snälla, vi kan väl säga det som vi brukar säga innan stora högtider. Ta det lugnt med spriten.
1: Ja, men det är klart man
0: tänk,
1: ska göra det.
0: Tänk på barnen.
1: Ja, självklart. Ja. Jag är lika galen utan sprit kan jag säga.
0: Ja, det är du. Det kan jag intyga.
2: Ja, det är korrekt.
0: Kör försiktigt på vägarna du också, Laila.
1: Jajamän.
0: Hälsa Småland. Och du, Lotta, du har fullt upp.
2: Ja, det är barn och det kommer 20 pers plus deras ungar.
1: Åh, nej.
0: Fan, du skulle kunna börja sälja biljetter till din midsommarfest.
2: Jag kommer också ha lite bed and break. Breakfast. Det är 10 sängplatser som kommer vara upptagna under midsommarhelgen. Och så fotbollen på det.
1: Ja. Såklart.
0: Just det. Ja, vi säger heja Sverige på lördag. Ja. Och som sagt, jag finns här imorgon bitti. Perfekt start på midsommaraftonen. Häng med Riksmorgon Zoo imorgon på midsommarafton. Jag tror att Ola Lustig är på väg in i studion med blomsterkrans i håret idag. Här är Saga Ludvigsson på Riksa 5. Hej!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, alltså egentligen är det ju halvdag imorgon. Fan om det inte luktar halvdag idag, va? Jag tycker nog det. Och så är det full fart mot midsommar såklart, men också mot andra VM-matchen. Nu gräver vi guld med GES-barnen och tjuvjakt. Det här är Rix FM med Ola Lustig. Nu kör vi torsdag.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Veckans hitvarning med Maria Jane Smith kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Kygos nya That's When You Know. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
4: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Kalifornien. Alex Warren med Fever Dream. Nu ska vi tävla i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Ring 9212 nu om du vill vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder. Vi hörs på 9212.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Toppen torsdag med Ola Lustig. Vi gör det tillsammans med Vianor och Sandra är med på tolvan. Hallå? Hallå,
1: hallå.
0: Samtal med tolv alltså.
1: Super.
0: Vart är du på väg?
1: Jag är på väg till Stockholm.
0: Är det midsommar i Kungliga huvudstaden?
1: Det är midsommar ute på Muskö.
0: Men toppen, Stockholms skärgård. Underbart.
1: Jajamän.
0: Och här kommer din snabba fråga. Svara rätt nu.
1: Ja.
0: Fotbolls-VM på lördag. Vilka möter Sverige? Kör.
1: Det är Sverige mot Holland.
0: Det där satt den. Du hann precis. Snyggt jobbat. Vinner vi?
1: Yay. Vi vinner. Det går bra för Sverige nu.
0: Ja, vi säger så tycker jag.
1: Ja.
0: Grattis till 1000 kronor från Vianor och glad midsommar på dig. Välkommen upp.
1: Tack så mycket, detsamma. Maybe this

0: firande som så många andra just nu. Ta det försiktigt och var snälla mot varandra i trafiken. Vi ska alldeles strax tävla i lunchklockan här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

fart mot midsommar. Välkommen till Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu och snart lunchklockan. Best music is new.

Ola plingar och Sverige ringer. Det var lite högt för mig där, men nu plingar jag. Där! Nu är det lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Vi hörs på 90-212.

0: Kopplingar, Sverige ringer, full fart i midsommartrafiken. Ta det lugnt nu, håll avstånden och allt det där. Och vi ska tävla om en hel veckas luncher tillsammans med Circle K. Och samtal nummer 12 är vem då?
1: Euripides, Helsingborg.
0: Hej, Euripides. Är det grekisk, kan det vara det?
1: Jajamän, helgrekisk, andra generationens svensk.
0: Och var är vi någonstans i Sverige?
1: Helsingborg.
0: Sundets pärla får lunchklockan. En hel veckas luncher blir det till dig, Euripides. Och du får en premium biltvätt av mig också.
1: Bugar och bockar du.
0: Tackar för det. Vad blir det för midsommarplaner?
1: Ja, det kommer familjen och så någon utomstående som kommer in också. Så att det blir fullt ös i midsommar.
0: Det är alltid bra med lite nytt blod på festen.
1: Helt klart, helt klart.
0: Ja, toppen. Ja, men glad midsommar på dig då.
1: Tack detsamma, tack detsamma. Trevligt program.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Maria J. Smith. Leave my head.
1: Den är inte dum du. Veckans hitvarning kommer efter lunch med Maria Jane Smith. Och det här är J-Lo med David Guetta. Save Me Tonight på Rix FM.

0: oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Rix FM och Ola Lustig. Tack för att du lyssnar idag. Det är många som är ute och sladdar på vägarna, så ta det lugnt. Håll avstånden och var snälla mot varandra. Ungefär som den här låten känns, så ska du köra bil. Tycker jag i alla fall.

0: här är Riksaffan. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Nu gör vi det. Någon kommer vinna Rix FM Festival VIP-paketet med hotell och limousinservice och de bästa platserna på Rix FM Festival. Nu kör vi! Ring 90212, det är du samtal nummer 12, så vinner du. Stort lycka till och välkommen in på 90212.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: var ju tävlingsljudet. Nu är det någon som ska bli VIP-gäst på festivalen i sommar.
1: Viaplay presenterar
0: Festival. Jag öppnar limousindörren här och utkliver vem då?
2: Han är Linus.
0: Hej Linus, du har vunnit. Tjena. Grattis.
2: Ja, kul, tack.
0: Vilken festival vill du komma på i sommar?
2: Oh, jag tror det var Karlskrona, tror jag.
0: Det är 29 juli vi ses på Stortorget i så fall.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: I Sveriges kanske somrigaste stad, Karlskrona. Älskar den.
2: Ja, nej, men för fan. Det blir ju skitbra.
0: Jag är lite partisk, jag har bott där också. Och du, bor du i södra Sverige?
2: Jajamän.
0: Då är det nära och bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Vem tar du med dig?
2: Ja, jag tar nog med min sambo.
0: Toppen! Ring henne direkt och berätta. Och du, glad midsommar på dig.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är samma på dig.
0: Och om du ringde nu, det var det väldigt många som gjorde. Tusen tack för det. Det är bara att fortsätta lyssna på Rix FM. Vi kör VIP-tävlingen hela den här veckan och nästa vecka.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Medina. Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head. Veckans hitvarning, den kommer senare efter lunch. Nu, Rogers pojkar brukar jag kalla dem. Nya brittiska pojkbandet. 7 pojkar, en låt som är otrolig. Det här är Angel på Rix FM.

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM, mitt i lunchen, mitt i toppen torsdag med full fart mot midsommar och matchen på lördag såklart. Det blir Pink om ett par minuter, tjuvjakt, Smash Into Pieces och 18s.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Riksaffan. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

1000 spänn är precis vad vi har i prispotten. Nej, vänta. Det är dagen innan midsommar, vet du vad? Jag har inte klarat det här med chefen, men jag tror vi dubblar prispotten. Vi kör 2000 spänn i drömresan. Om en kvart ungefär är det dags att tävla i resefrågesporten. Drömresan, här på Rix FM.

0: jobbet eller luktar det halvdag för dig eller? Grattis i så fall. Och så ska vi tävla i drömresan här på Rix FM. Det är bara att fortsätta att lyssna.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: prisbotten i drömresan. Det är snart semester. Vi kör med ett par minuter. Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, nu tävlar vi. Välkommen på 9212 om du vill vara med i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är drömresan såklart, alltid vid den här tiden på Rix FM. Och det här är Ella Tiritiello. Jag lovar, vi hörs på 9212. Nu var inte blyg, ring!

0: ut och sladda igen i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Idag blir det tre frågor om Sicilien och vi ska åka från Västerås med Marie.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Till värmen på Sicilien. Ja, men det låter bra, Marie, tycker jag.
2: Ja.
0: Vad är det som lockar annars på Sicilien?
2: Jag gillar bara alltså, naturen och maten och klimatet.
0: Det är toppen.
2: Jag tycker om att det är lite så här manjana också, italienska mentaliteten.
0: Ja, de är bra på det där.
2: Ja.
0: Vi är lite för stressade i det här landet. Vi borde lära oss lite mer av italienarna.
2: Ja, men exakt.
0: Sen finns det absolut grejer de borde ta efter som vi har koll på, men ja.
2: Ja, körsystem och sånt.
0: Exakt. Här kommer dina frågor då, Marie.
2: Ja.
0: Vi börjar med vulkanen. Det finns ju en annan som heter Vesuvio som ligger längre norrut, men på Sicilien har vi vulkanen som heter vad då?
2: Etna.
0: Så är det. Mycket bra. Och mera geografi. Största staden på Sicilien heter vad då?
2: Jag tror att det är Palermo.
0: Det tror du rätt i. Det är Palermo. Och så avslutar vi med en ja-nej-fråga. Är Sicilien Medelhavets största ö? Ja eller nej?
2: Ja.
0: Sjukt nog så är den det faktiskt.
2: Oh,
0: jag tänker att typ Mallorca skulle vara större, men det är den inte. Jättebra. Det här betyder ju 3 rätt och då vinner du 1000 spänn från TUI, Marie.
2: Toppen. Tack så mycket.
0: Jag önskar dig en fantastisk resa och en fin torsdag i Västerås.
2: Ja, men tack. Detsamma till dig.

hoppa över Sveriges dagliga topplista bara för att det är lite mycket nu inför midsommar? Nej, såklart inte. Ikväll kör vi klockan 18 och du får gärna rösta på din favoritlåt på riksfm.se.

har vi lite goda grejer på gång till dig när det är torsdag som känns som en fredag, en frosta. Det har vi såklart. Victor Leksell, Medina och Sara Larsson. Och det här är Rymdpojken från Borås. Ny musik på Rix FM. Den bästa tiden väntar på dig.

0: det tjockar på i trafiken på sina håll. Det är midsommar som ställer till det. Såklart alla ska ut och åka, så även du. Men kör försiktigt, ta hand om varandra och ha lite extra tålamod idag. Om ett par minuter på Rix FM blir det Sara Larsson och veckans hitvarning från Maria Jane Smith.
1: Ja, full fart mot midsommar. Och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas här med till morgonsokompis.
1: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
3: Varför då? Vi kan hålla fast i den en stund till.
1: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonsol.
4: Riks FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Party med Medina som vi har med oss på Rix FM festival i sommar också. Fortsätt lyssna på Rix FM för din chans att få bli en VIP-gäst på festivalen i tävlingen Rix FM festival VIP. När du hör tävlingsljudet, ring 90 212.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: I regler. Jag ser det mer som rekommendationer, men vi har ju en, men bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Maria Jane Smith.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

0: måste det snart vara dags, va, att dra igång 45 minuter musik nonstop. Jajamensan, du har helt rätt. Det är bara ett par minuter kvar, sen kör vi.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: FM.
1: FM.
2: Rix FM.

på Rix FM. Martina kommer in alldeles strax och drar igång Rix FMs prisbelönta eftermiddag. Och det är jag som är Ola Lustig. Glad midsommar på dig. Vi hörs imorgon på radion som vanligt. Men med lite extra midsommartouch såklart. Och det här är Kimberly, Eternity, på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men då var vi igång med eftermiddagen. Det är torsdag den 18 juni. Det är dagen innan midsommarafton. Det är en riktig bilåkardag och då har vi ju en fin tradition här på eftermiddagen. Att vi kör bilbingo. Så för dig som sitter timvis i bilen, kolla in på vårt Instagram eller Facebook och var med och spela bilbingo. I år har vi ju en lite uppdaterad variant av bilbingot. Så om du går in på Instastory och klickar på länken där så kan du till och med byta bingobricka om du får fullt eller bara tröttnar ur. Det kommer att bli en underbar eftermiddag tillsammans. Dessutom har vi ju Rix FM VIP igång. Du har chansen att leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Och när du hör det nästa gång, då ringer du mig på 90212 och blir samtal nummer 12 för din chans att leva som en stjärna. Välkommen hit till Rix FM. Det här är Lucas Graham.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, vi kör bilbingo enligt traditionen här på Rix FM. Så sitter du i bilen, kolla in Facebook eller Instagram och var med. Och får du bingo så hojta bland kommentarerna och skicka lite hälsningar, det gillar vi. Nu ska du få ny musik från Alex Warren. Det här är

Ja, vi kör ju bilbingo idag. Det är bara att gå raka vägen in på Instagram och Facebook och leta upp bingobrickan. Om man går in på Instastory så finns det ju också en länk, frågetecken, Elin står i dörren och jag tummar upp och nickar för en lite mer interaktiv bingobricka. Det är nytt för i år kan man säga. Så var gärna med där. Och får du bingo på en rad eller två, hojta i kommentarerna och berätta gärna vart du är i Sverige. Sånt är kul att höra. Nu ska vi in med Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today på

0: på Rix FM, det är Martina Thun, men även producent Elin som hoppar in och stöttar när vi kör bilbingot. Jag vet inte om det är lite för tidigt att se om någon, nej, någon kan ju inte ha fått bingo. Vi drog igång för 19 minuter sedan.
1: Då, om man, nej, det tror jag inte.
0: Nej, nej, men är det så att man nu ger sig in i bilbingot och får då bingo? Då vill vi hemskt gärna att man dels skriker bingo naturligtvis bland kommentarerna. Sen är det roligt att få veta vart ni befinner er i landet eller vart ni ska och sådana saker. Så få med lite info, det tycker vi är kul. Och så får du med dig lite somrig musik här också. Gyllene tider med Sommartider på Rix FM.

Riks FM. Bäst musik just nu. 80s.

För dig som är med och spelar bilbingo vill jag göra dig lite extra uppmärksam nu, för vi ska in med Miriam Bryant och Molly Sandén. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: I nöjesminuten. Om en liten stund ska det handla om att Armand Duplantis släpper ny låt.
1: Ja, full fart mot midsommar. Och i morse så hade vi ju sill- och nubbe-experten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas härmed till morgonsokompis.
1: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
3: Varför då? Ni kan hålla fast i den en stund till.
1: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks FM.

0: Imagine Dragons på Rix FM, där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutti Mellanmål.
0: TV4 bekräftar att Lisa Borg och Lilla Alfadji är klara för Let's Dance. I Nyhetsmorgon säger Lisa att hon höll på med cheerleading på gymnasiet, men att det nog är preskriberat nu. Och Lilla Alfadji meddelade i samma intervju att han är dansare och kan allt. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis ger ut en ny låt. Den heter Midsummer och det är en hyllning till den dagen han träffade sin fru Desiree. De två gifte sig ju i helgen för övrigt. Fin bröllopsgåva att få en låt.

0: Riksaffan. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, det är Martina Thun som finns med dig, även producent Elin. Vi kör bilbingo och jag ser på vårt Instagram att Elsa Karlsson har skrikit bingo. Vi är i Vansbro på väg till Mora. Vi kanske ska försöka få kontakt med en av bingospelarna om en stund här.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix
1: FM.

0: Du ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och skyfall under midsommardagen med risk för strömavbrott lagom till Sveriges VM-match. Varningen omfattar Götaland, stora delar av Svealand och delar av Norrland. Nu ska NATO stärka och modernisera sina kärnvapenförmågor, och det är enligt ett uttalande från en planeringsgrupp i NATO. Och nu har TV4 bekräftat de första deltagarna, Lisa Borg och Lille Alfadji, som ska vara med och dansa i den kommande säsongen av Let's Dance.

0: Felicia, My System på Rix FM. Det är Martina Thun och producent Elin. Vi kör bilbingo precis som vi alltid brukar göra när det är såna här bilåkardagar. Och det är ju många som har fått bingo redan. Ja. Och många som hör av sig.
1: Det här har blivit liksom ett... folk har koll på läget nu.
0: Verkligen.
1: De hänger med och delar med sig glatt av vad de ser ute på vägarna. Det är väldigt, väldigt mysigt.
0: Jag älskar ju när folk får med ganska mycket information. Madeleine skriver på Instagram, bingo! Vi är snart i Stockholm, jag heter Ella och ska med min mamma till Grinda och fira midsommarafton. Mamma kör bilen och jag sköter bingon. Det låter så mysigt.
1: Toppen upplägg.
0: Det låter så himla, himla mysigt. Så fortsätt vara med oss i bilbingot och hör av er. Vi ska kanske försöka få kontakt med någon bingospelare här strax. Men nu ska vi in med nytt från Hanna Färm på Rix FM.

0: det här är Rix FM, det är Martina Thun och producent Elin som finns med. Men också på telefon Tilda som vi har fått lov att ringa upp. Hallå Tilda.
1: Hej! Amanda.
0: Tilda och Amanda.
1: Hej. Ja, hej.
0: Ni har ju skrivit på vårat Instagram att ni är från Tönnebro, från Östersund. Ja. Och på väg till Stockholm. Var är ni någonstans nu?
1: Vi har precis passerat Gävle.
0: Ja. Och hur är det ute på vägarna?
1: Ja, alltså lite både och. Det har varit någon liten kropp. Ja, men annars är det ganska stabilt. Det är väldigt mycket bilar från.
2: Ja, just det. Precis.
0: Det är ju lite ovanligt, tycker jag, och producent Elin, att ni åker till Stockholm för att fira midsommar. Vad ska ni göra?
1: Vi ska till min syster. Ska vi till Vätö. Ja. Fira där.
0: Ja, skärgården är förstås.
2: Ja, såklart.
0: Såklart.
3: Vad mysigt. Vad mysigt. Ja.
0: Är det någonting som ni har gjort förut?
1: Ja, det är vårt tredje år nu.
0: Men gud vad mysigt. Vad har ni för härliga traditioner där ute på Väte då?
1: Då är det midsommarlekar. Jajamän. Och det är kransar. Ja, men lite goda rabarber.
0: Jaha. Men det här låter ju otroligt mysigt. Vad härligt. Hörrni, hur har det gått? Ja, det ska ju bli fint imorgon. Just nu är det lite sådär, men imorgon ska det bli fint. Har vi hört talas om.
2: Stockholm hade ju liksom 0% risk för nederbörd.
0: Ja, så det verkar bra hörrni. Ni får binda kransar i solen.
1: Ja, verkligen. Det är bra.
0: Hur har det gått med själva bingospelet för idag?
1: Men vi har fått hit faktiskt nästan hela bingobrickan nu, förutom tält vid vägen är lite svårt att hitta.
0: Ja, men det är bara att kämpa på, tjejer. Hörrni, det var jättekul att vi fick ringa upp er. Kör försiktigt och ha en jättefin midsommar, hörrni.
1: Tack samma.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: God midsommar.
0: Gulliga tjejer.

0: jättegulliga Tilda och Amanda som vi pratade med nyss här. Väldigt, väldigt härligt att få kontakt med bilbingospelare. Det var inte så himla länge sedan som jag kom på den här briljanta idén att du och jag skulle skaffa matchande tatueringar.
1: Ja!
0: Och det har varit både en resa. Upp och ner med det. Alltså jag har ju fortsatt varit för och du tycker jag ibland har varit för och sen ibland mot.
1: Ja.
0: Och sen så landade du i att vi skulle liksom pausa den tanken men istället köpa likadana halsband.
1: Ja! Och, en kompromiss.
0: Ja, en kompromiss som jag tyckte var helt okej. Så nu har ju du köpte först liksom två fina halsband som hör ihop på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Och sa du, kan inte du köpa samma?
1: Ja.
0: Då gjorde jag det.
1: Ja, det gjorde du. Det
0: och idag är första dagen som vi har de här på oss. Nu var det ju så knasigt att mitt ena halsband gick av.
1: Ja, jag vet.
0: Rakt. I förmiddags bara plopp.
1: Ja.
0: Så gick det sönder. Så jag har bara ett av halsbanden på mig. Men de är i alla fall lika.
1: Ja, precis. Ett av dem är lika. Precis.
0: Ja. Och det känns ändå fint tycker jag nu att vi har påbörjat resan av att ha matchande saker.
1: Ja, exakt.
0: För jag har inte gett upp tanken på matchande tatueringar. Nej. Även om jag förstår att det är på paus.
1: Nej, men vet du, vi väntar bara på rätt timing.
0: Ja,
1: exakt. Det är där vi är.
0: Ja, ja men precis.
1: Så det är lugnt. Mm. Jag marinerar också hela grejen. Just för att jag är i process sen att ta bort tatueringar.
0: Ja. Du på riktigt lasrar ju av
1: tatueringar. Ja. Så det är ändå ett beslut.
0: Mm, och det är ju lite, det är dålig timing av mig naturligtvis att i den processen när du är där att jag då...
1: Jag har en idé! Ja, precis. Ja, visst. Eller så hittar du på liksom en cover-up. Kom med en bra cover-up-idé.
0: Mm. Ah, ja, precis. Just det
1: kan vara din hemläxa i sommar.
0: Jag kommer inte att släppa tanken. Nej, men jag tycker det är fint att vi kommer att liksom gå in i sommaren med våra likadana kompishalsband. Kompishalsband har vi. Det är ju ändå... Det har ju inte jag haft nästan någonsin, tror jag.
1: Nej, nog inte jag heller. Men det är ändå liksom, det är det finaste man kan ha.
0: Ja.
1: Och snacka om att kanalisera sin inre 14-åring.
0: Ja, verkligen. Ja, det är också, det är roligt med någonting som är fysiskt. Alltså, för du och jag har ju ett väldigt, vi har ju ett nära band, skulle jag vilja säga.
1: Ja, absolut.
0: Men det är roligt att det här ändå på något sätt så här, för mig blir det någon slags bekräftelse.
1: Ja,
0: på att så här är min kompis. Jag och Elin.
1: Det är fint.
0: Ja, men det är ju det.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi funderar på det där med tatueringar.

0: Vi ska vara tydliga med att vi ju har tagit ett kliv i år, så vi har flera olika bingobrickor.
1: Ja.
0: Så det här med att Tilda och Amanda inte hade sett ett tält vid vägen, det är en bricka. Andra brickor har inte just
2: men
0: den.
2: Men det är ju massor av unika brickor.
0: Ja, det är massor av unika insett. Brickor. Ja. Och det är ju lyxigt att det finns massa olika bingobrickor i år. Vi fortsätter hålla koll på era bingoutrop naturligtvis. Och jag vill flagga för att lite senare i eftermiddag ska vi också köra Rix FM VIP.
3: Viaplay presenterar Rix FM Festival VIP.
4: Sommarens största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
4: Rix
3: Rix
4: Rix FM.

0: Morgonpodden på Rix FM. Det är Martina Thun och producent Elin. Vi kör ju bilbingot idag. Och det är jätteroligt att läsa era bingoutrop. Och det är många som liksom hör av sig med lite info om vart de är och vart de ska. Och det är jättemysigt att läsa.
1: Det är också så himla... Vad midsommar är mysigt.
0: Ja, det är ju det.
1: Och att folk... alla är på väg till olika ställen. Och det känns så... jag vet inte. Det är verkligen en kickstart på sommaren.
0: Ja, det är det verkligen. Och det är ju... Det känns som en högtid som liksom är viktig för många också. Just midsommar och midsommarafton. Vi har ju frågan ute idag, vilket är ditt bästa midsommarminne?
1: Oh, jag måste kolla.
0: Den är ju också mysig. Har du någonting som du liksom kommer på som midsommar?
1: Det är himla många midsommar, alltså fina midsommarminnen faktiskt.
0: Hur har de senaste midsommarna varit när du har varit mamma?
1: Väldigt barncentrerade.
0: Men mysiga eller jobbiga?
1: Nej, alltså bara mysiga. Nu kommer inte jag ihåg vad jag ens... Jo, men gud, förra året var ju jättemysigt. Då var vi ute med min bror och familj i Stockholms skärgård.
0: Ja!
1: Och det var ju jättetrevligt. För att mitt barn har också börjat... Det var kanske första sommaren förra sommaren när han liksom var en person... Snarare än en liten bebis.
0: Ja, just det.
1: Så att nu börjar han ju förstå firanden. Alltså att det är lite kalasigt. Och det är ju jättekul, tycker barnen. Så att nu kliver vi in i en ny era. Där liksom det finns... man gör det fint för barnen. Liksom.
0: Ja, mysigt.
1: Det är härligt.
0: Jättemysigt.
1: Men jag kommer inte på något specifikt midsommarminne. Nej. Kanske när han var helt nyfödd. För det var bara så mycket känslor. Jag var i någon slags lyckopsykos.
0: Ja. Det hade med andra saker att göra.
1: Det var ett
0: himla fint minne alltså.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Det är som du säger. Man har ju varit igenom väldigt många midsommar. Och massa olika.
1: Ja.
0: Men de här otroligt firiga midsommarna som jag hade när jag bodde i Mora. De är ändå... Det var roligt när man var så här... 16, 17, 18. Och man liksom bara ville... Man ville ju festa.
1: Ja.
0: Det var viktigt.
1: Ja.
0: Och det gjorde man. Men i den här kontexten av bara massa folkdräkter och fioler och liksom spelmanslag. Den kontrasten var ju underbar, inser jag nu i efterhand.
1: Ja, visst.
0: Då var man ju mer så här, någon som har häxblandning.
1: Ja, så ni smög bakom i träd. Liksom,
0: ja,
1: och
0: ja.
1: Häxblandning.
0: Exakt.
1: Och låtsades liksom vara...
0: Coola.
1: I folkdräkter.
0: Det var ju så här otroligt mysigt.
1: Ja, det är ju det. Men det är jättekul att tänka tillbaka på den tiden.
0: Dansar till liksom fioler. Ja, men typ alltså. Det var så. Ja, jättefint. Så absolut fokusera på bilbingot, men också in och dela med er av era bästa midsommarminnen.

0: Det är Medina på Rix FM. Där är Martina Thun och producent Elin. Vi har ju så mysigt för vi har en kaffedag idag.
1: Ja, bästa dagen.
0: Och det är ju mysigt för att jag dricker bara kaffe. Vad kan det vara? En gång i månaden möjligtvis.
1: Det är inte ens en gång i månaden. Det är typ en gång per termin.
0: Nej.
1: Kanske två.
0: Är det så pass?
1: Ja, det har varit väldigt snålt. Jag har tänkt på det. Jag har till och med slutat fråga. Men idag så tog jag, vill du ha kaffe? Och då sa du ja. Jag är sjukaste.
0: Du ska ju gå på semester. Så då tänkte jag, jag vill ändå att det här ska bli en bra,
1: inte säga
0: bra dag. Och det var väldigt gott att dricka kaffe. Det var väldigt härligt. Jag kikar till vårt Instagram. För det är så många som hojtar till där. Oliver skriver bingo. Vi är två vuxna och tre barn från Gotland på väg till Rättvik, just nu i närheten av Gävle. Rättvik vet jag om, har enormt stora midsommarfiranden.
1: Är det så?
0: Där är en sån plats.
1: För jag tänkte precis på det. Åker man från Gotland, då måste man åka för något jädrans coolt.
0: Ja, och det gör de nog, tror jag. För att där firar man verkligen.
1: Åh, kul.
0: Nu, och här, Kung Larsson skriver, bingo. Jag heter Nelly och är dotter till Martin. Vi befinner oss mellan Norrköping och Linköping för att hämta ett taktält. Alltså, jag älskar att få folks historier.
1: Ja.
0: Det är väl så mysigt.
1: Och då ska de sova i taktält då på midsommar.
0: Åh, vad bra, för att en bingobricka har ju sånt här tält vid Martin och Nelly.
1: Det räknas.
0: Ja.
1: Det räknas.
0: Taktält räknas.
1: Ja,
0: vi vänder oss till våra lyssnare Amanda och Tilda som vi pratade med på telefon här för en stund sedan. Ja. De hade ju en full bingobricka förutom att de inte har sett tält vid vägen.
1: Nej, det var svårt.
0: Och jag tyckte de lät lite anklagande mot oss.
1: Som att de tyckte att det var vårt fel på något vis.
0: Och det är det ju naturligtvis. Man får ta på sig.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi vill också flagga för att om man går in i Instastory och klickar på länken så finns det flera olika bingobrickor och de är liksom interaktiva så man kan klicka på dem.
1: Det är liksom ett bilbingospel.
0: Ja, det kan man säga. De är väldigt, väldigt häftiga. Så har du missat det, in och kolla på det.
1: Du, en annan sak.
0: Jaha.
1: Vi har fått världens finaste historia om någons midsommarafton som jag jättegärna vill läsa upp.
0: Ja, du får göra det strax.

0: pratade vi med Molly Sandén. Det är viktigt för alla som spelar bilbingot, för det finns ju på en av brickorna det här när Rix FM spelar Molly Sandén. Det är Martina Thun och producent Elin, och du har ju flaggat för att du vill ju läsa upp någonting.
1: Ja, men precis. Vi har ju en fråga idag. Berätta om ditt bästa midsommarminne, och det gör ju folk. Men jag har fått in ett liksom så jädrans gulligt minne som jag bara måste läsa upp.
0: Självklart.
1: Då är det Isabelle som skriver: vårt bröllop på midsommarafton 2019, och så åkte de traktor från kyrkan på midsommarafton.
0: Nej, vad fint. Och det, ett midsommarbröllop.
1: På, är det vanligt att gifta sig på midsommarafton?
0: Jag vågar inte säga, känns, jag vet inte, men det kanske det är.
1: Det känns, eller? Det känns som ett hack.
0: Ja.
1: För att man alltid firar då ju.
0: Ja, på ett, så alla sätt kommer att kunna komma på något sätt.
1: Ja, men precis. Dels att det blir också det ultimata sommarbröllopet, men att man liksom år efter år då kommer att vara extra kär på midsommarafton.
0: Ja.
1: Uppenbarligen i Isabelle i alla fall.
0: Gud vad mysigt. Jag ser framför mig väldigt liksom lantligt och ängar och den där traktorn.
1: Ja, jag ser verkligen
0: jag gör det också.
1: Det var det vackraste bröllopet jag sett.
0: Det var så fint alltså.
1: Herregud.
0: Vi ska in med ny musik från Kygo och Carter Faith. Det här är That's When

0: Vi släpper in Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Moderaterna lovar nu upp till 1000 kronor i ett förstärkt jobbskatteavdrag nästa mandatperiod. Finansminister Elisabeth Svantesson säger att det är ett av Moderaternas absolut största vallöften. På Store Kongensgade i Köpenhamn har runt 20 personer fått evakuerats efter att de har känt sig sjuka. Och det rapporterar danska Extrabladet. Och nu har TV4 bekräftat de första deltagarna som ska vara med i den kommande säsongen av Let's Dance. Och det är Lisa Borg och Lilla Alfadji.

0: The Lights Off här på Rix FM. Det är ett stort nöje för mig att få läsa era kommentarer när ni får bingo, för det liksom ropas bingo på både Instagram och Facebook. Och Elis skriver: bingo på väg 40 är mellan Göteborg och Jönköping. Cyklist, motorcykel, flaggstång och snabbmatskedja räknar upp saker då från bingobrickan som man har fått med där. Jättekul. Och vi snackade ju tidigare under eftermiddagen på telefon med två tjejer, Tilda och Amanda, som var på väg till Stockholm, och de hade fått full bingobricka förutom att de inte hade sett tält vid väg, och det verkar vara en lite svår än att faktiskt få till, så det får vi ta på oss och be lite om ursäkt för. Nu ska det handla om det här.
1: Är ni redo för Rix FM-festival?

0: här.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, det handlar om festival och VIP. Det är Therese ifrån Kungsängen som är med på luren. Hur känns det, Therese?
2: Ja, men gud, superkul.
0: Superkul är det ju, för du ska få leva som en stjärna för en dag. Vi vill såklart ha med dig på Rix FM Festival och vi kommer att fixa resa, vi fixar hotell och limousin, självklart de bästa platserna. Vad tänker du om det här då?
2: Ja, men gud, alltså jag vet inte. Jag är
0: supertaggad. Gud vad roligt. Du kommer att ha det helt fantastiskt. Stort grattis och tack för att du var med.
2: Ja, men tack.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Ja, för dig som också är sugen på en VIP-treatment så rullar ju Rix FM VIP vidare även nästa vecka. Så då gäller det bara att fortsätta lyssna efter tävlingsljudet för din chans att få leva som en stjärna för en dag. En som hänger med oss på festivalen i sommar är Jay Smith. Här är han med Ingrid. Du får Glass House på Rix FM.

0: Profilen Tove Nilssons alternativ till jordgubbstårta. Det här är jättegott det här tipset. Du får det om en liten stund.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: matprofilen Tove Nilsson var här och snackade om midsommarmaten, så hade hon ett sånt himla härligt alternativ till den klassiska jordgubbstårtan, nämligen en jordgubbsglassbomb. Det lät så här.
1: Man kan köpa en jordgubbsorbet, köpa en riktigt god vaniljglass, och sen har man ju alltid en sån här bunke hemma, du vet, sån här, alltså klassisk bunke liksom. Då fyller man den med gladpack eller plast, och sen trycker man ner den första glassen, kanske vanilj då, trycker man ner runt, och sen fyller man på med sorbet så att det blir liksom som en liten glassbomb.
0: Ja.
1: Och sen uppe på så trycker man dit maräng, antingen hemmagjord eller köpe.
0: Ja.
1: Sen ställer man in den i frysen. Och sen precis när man ska servera så vänder man upp och ner. Och då kanske man orkat ha vispat en liten sån här maräng.
0: Det har man ju absolut orkat när man har gjort det här.
1: Ja, och kanske har man en brännare hemma också. Och då bränner man av den. Men så att man får en sån här midsommartårta som är en bomb med liksom jordgubbssorbet inuti. Och sen har man jordgubbar vid sidan om i fat också såklart. Eller så här skålar så att man har mycket jordgubbar. Och sen marängen som är liksom uppe på.
0: Alltså vattnas igen i munnen. Och också hade inte kunnat drömma om den här otroliga, alltså när jag säger uppdatering så bara, så kommer du med den här bomben. Ja, och jag tänker att vad ska man dricka till den här jordgubbsglassbomben? Du ska få Maja Samuelssons tips på det om en liten stund här. Men nu ska vi in med Smash Into Pieces. Du får Hollow på Rix FM.

0: på hur man kan uppdatera jordgubbstårtan på midsommarafton så behöver vi ju ett tips på vad man ska dricka till. Och som tur var så var sommelier Maja Samuelsson här helt nyligen och hade med sig tips på det bästa bubblet till jordgubbstårtan.
1: Sen har jag hällt upp ett litet vin till dig som jag tycker bara är en otrolig kombination.
0: Ja, vad har vi här då?
1: Och då är det en Moscato d'Asti. Så nu är det ett sött vin som är mousserande.
0: Ja.
1: Men jordgubbar.
0: Jordgubbar
1: och glass eller jordgubbstårta. Det här är liksom ett fruktigt, lite lättare, friskare sött vin.
0: Ja.
1: Inte jättetungt. Du kommer känna det inte så kladdigt sött.
0: Vi ska ta kombinationen här nu.
1: Ja, och det är så otroligt gott med just bär och...
0: jordgubbe. Underbart.
1: Så just det här bärdesserter. Det här är ett så här vin som jag väldigt ofta har i kylen. Den är väldigt god som den är också. Men just till jordgubbstårta är det.
0: Det var väldigt gott faktiskt. Ja, men-

Så har vi bilbingot igång precis som vanligt när det är såna här bilåkardagar. Du hittar bingobrickan både på vårt Instagram och på vår Facebook. Och om du går in på Instastory så finns det en länk där till lite mer interaktiva bingobrickor som man kan nästan spela. Ja, det är väldigt häftigt, så in och kolla där om du inte har gjort det. Nu ska vi in med New Kid. Det här är Hurricane på Riksdagen.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag vill jag veta ditt bästa midsommarminne. Ring mig på 90212.
1: Ja, full fart mot midsommar och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas här med till morgonsokompis.
1: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
3: Varför då? Vi kan hålla fast den här en stund till.
1: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Dags för det senaste. Här är Moa Jonsson.
2: Vid regionsfullmäktige senaste sammanträde på Uppsala slott så var det en ledamot som blev akut dålig i magen och gjorde sina behov på golvet i konstmuseet. Och det rapporterar P4 Uppland. Enligt ledamotens parti så tar de ansvar för kostnaderna för saneringen. Det är 3 personer som uppges ha dött i en israelisk attack i södra Libanon. Och det är enligt libanesiska statsmedier. Artisten Zeinab Osei hoppar av årets Victoria-konsert på Öland. Personliga skäl ska vara orsaken enligt ett pressmeddelande. Mama, what's up?

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag efterlyser jag ditt allra bästa midsommarminne. Jag har ju väldigt fina minnen från midsommaraftnar i Dalarna, där man tar midsommarfirandet på stort allvar. Och det är ju väldigt, väldigt mysigt att vara omgiven av spelmanslag, fiolmusik, folkdräkter och det här när man reser midsommarstången, att det är en hel apparat. Jag älskade verkligen de midsommaraftnarna. Sen ska jag säga ärligt att bara för något år sedan, så träffade jag bara en kompis på min balkong och vi satt och käkade lite plock, och det var faktiskt också en jättemysig midsommarafton. De kan ju se lite olika ut ju. Vad är ditt bästa midsommarminne? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Då grottar vi ner oss i de bästa midsommarminnena som vi har. Det är många som delar med sig på våra sociala medier. Och Madeleine skriver: mitt bästa midsommarminne är när jag firade i Rättvik 2016. Då träffade jag på en kille i folkdräkt med fiol som jag idag är gift med. Alltså den här typen av historier tycker man ju om ändå.

0: tänker att eftersom sommelier Maja Samuelsson var här i veckan och tipsade om massa goda drycker till just midsommarafton, så ska du få ännu ett av hennes tips här om en liten stund.
1: Ja, full fart mot midsommar, och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök, och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas här med till morgonsokompis.
1: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
3: Varför då? Ni kan hålla fast i den en stund till.
1: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonsol.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i norr. I söder klart till halvklart och temperatur från 9 grader i norr till 18 i söder. Och imorgon växlande molnighet, en del sol och ganska varmt blir det.
2: Vi underhåller Sverige.

0: också finns ofta. Den smakar ju väldigt mycket, så jag hade kanske varit försiktig med fiskar, för då kommer den ta över. Däremot till grillat kött kan det funka jättebra till exempel, just för att det grillade, vilket vi också kör mycket på midsommar, kan ha lite rökighet eller söta marinader eller hetta. Och då är det här liksom ett otroligt alternativ.
1: Det här var jättegott, jag kan inte sluta sippa på det. Och det är som att jag, det är något jag aldrig har druckit i hela mitt liv.
0: Nej, det är väldigt, väldigt spännande.
1: Ja.
0: Så den här tycker jag är otrolig.
1: Jättekul!
0: Sen har jag med mig faktiskt en drink, fast också alkoholfri.
1: Ah.
0: Och det är från Stockholms bränneri, som jag också tycker är väldigt duktiga. Det är kul att dricka svenskt runt midsommar. Och här har vi liksom en lite, den heter Apero, eller Apero, och den är alltså lite bitter, lite sötma, också funkar jättebra som fördrink, men jag tycker att den här typen av drink eller alkoholfri alternativ är också väldigt bra till kött, för där brukar det bli svårt, för då vill vi ha ett rödvin. Och då tycker jag det kan vara godare ibland att gå ifrån alkoholfria viner och gå på en annan typ av dryck istället, till exempel.
1: Den är ju väldigt bitter, men den är god.
0: Ja, och det kommer
1: funka.
0: Och
1: den funka. Känns lite rolig att dricka.
0: Ja, faktiskt. Det känns lite vuxet. Jag vet att när jag var gravid och drack jag mycket såna här saker, för att det känns lite, man känner sig, man kan känna sig lite som ett barn ibland när man dricker alkohol.
1: Nej, men väldigt vuxet.
0: Och då känns det här kul.
2: Martina Thun. Varje vardag från 14 på Riksaffan. Vi underhåller Sverige.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Då ska du få ny musik från Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik

så himla fint att Rix FM VIP rullar vidare även nästa vecka. Du har chansen att leva som en stjärna för en dag. Vi snackar att du får resa, du får hotell, du får åka limousin och självklart så får du de allra bästa platserna på festivalen. Det gäller ju att lyssna efter tävlingsljudet, och när man hör det då ska man ringa in till oss på 90212 och bli samtal nummer 12. Det gäller att hålla sig till måndag morgon, men som sagt, va, hela nästa vecka kör vi på. Nu ska vi in med Ray Dalton. Han hänger ju med oss på festivalen dessutom. Det här är Blood Running på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: ordning så är det ett slags midsommarfirande. Hoppas att du får en underbar midsommar och en underbar kväll tillsammans med Johan Svängberg som har förberett Rikstopp 6 klockan 6 om en stund här.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Vid regionsfullmäktige senaste sammanträde på Uppsala slott så var det en ledamot som blev akut dålig i magen och gjorde sina behov på golvet i konstmuseet. Och det rapporterar P4 Uppland. Enligt ledamotens parti så tar de ansvar för kostnaderna för saneringen. Det är 3 personer som uppges ha dött i en israelisk attack i södra Libanon, och det är enligt libanesiska statsmedier. Artisten Zeinab Osei hoppar av årets Victoria-konsert på Öland. Personliga skäl ska vara orsaken enligt ett pressmeddelande.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i norr. I söder klart till halvklart och temperatur från 9 grader i norr till 18 i söder. Och imorgon växlande molnighet, en del sol och ganska varmt blir det.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Torsdag kväll och inte vilken torsdag som helst. Det är torsdagen innan midsommarafton, så det är ju en stor möjlighet att du sitter i en bil just nu på väg till just ditt midsommarafton. Men innan vi sjunger de små grodorna ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut är Alex Warren.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Direkt från torsdagskvällen med Just Jack Style och John Bara på en femte plats får man ändå säga. Turn the lights off där. Det är Svängberg som kör timman innan midsommarafton. Och rymdpojken som får bubbla här ikväll, han har väl ändå rätt mycket rätt i när han säger den bästa tiden väntar på dig. Små grodorna och den där senapsillen. Om du gillar den här låten kan du rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: My System-bolaget. Felicia! Tar plats nummer 4 idag. Vitklädd med ljus i hårsa. Nej, det var fel, men det är ändå samma mat. Okej, mot midsommarafton och nummer 1 om en stund. Du ska få både Kygo och nya låtar från till exempel Marcus och Martinus att rösta in.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Kärleken är downloadad, sparad och klar inför midsommar alltså. Det funkar det egentligen? Kan man trycka ner på kramar i någon glasburk eller med lufttätt lock såklart.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Innan vi springer vidare mot toppen, här kommer bubblare nummer 2 som du kan rösta in till imorgon. Det är ju grabbarna Marcus och Martinus som är tillbaka med sångerskan Leone i Moonlight. Och röstar, det gör du via riksfm.se som vanligt.

0: Dancing in the moonlight, ja det är väl risk för det så här. Midsommarhelg och allt. Det vänder väl först på söndag också. Bra tider ändå. Det är dags för nummer 2.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det är Rix FM-festival, aktuella 18 som tar andra platsen idag med sin Iconic.

0: Da blir det 18. Plats nummer 2. Svängväl studion timman innan midsommarafton, när vi håller på att reda på vad som är bäst musik just nu, och vi når ju nummer 1 alldeles strax.
1: Riks topp 6 klockan 6.
0: Först har jag med mig en sista bubblare. Ja, den här har man ju inte missat. Ikona Pop, I love it. Hoppas du älskar deras nya låt också. De är tillbaka i Sverige, tjejerna Ikona Pop. De har inte bara blivit mammor nästan samtidigt båda två. De har också spelat in massor av ny musik, som den här. Ikona Pop i Butterfly Feeling, som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6. Och du röstar via riksfm.se.

0: Butterfly Feelings. Är det när man är lite nykär typ, det bara bubblar, pirr in för någon tävling eller någonting. Midsommarpokalen kanske. Ikona Pop var det i Butterfly Feelings, som du alltså kan rösta in på listan till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ju ett resultat.
1: Bäst musik just nu,
2: framröstad av dig.
0: Folket har talat. Och det är Medina som står för den hetaste låten så här dagen innan midsommarafton. Viva l'amour, nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Medina tog nummer 1 som är Viva l'amour, men hur blir det imorgon midsommarafton? För då

0: dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det är ju Svängberg som kör. Glad midsommar i förskott. Du ska få Saga Ludvigsson, Petra Marklund och Tjuvjakt gräver guld i USA om en liten stund bara.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är väl ingen idé att gråta över spilld snaps. Det lär väl finnas mer, eller? Men inte köra efter snaps, va? Timmar kvar till midsommarafton. Är det inte midsommarafton Sveriges inofficiella nationaldag ändå? Vi firar ju som aldrig förr. Flaggor fram, julmat fram, och så får vi ha en mysig helg. Förhoppningsvis toppenväder då. Och Saga Ludvigsson nu på Rix FM.

Ute musik non-stop, det är ju Svängberg i studion. Den här dansen till Lush Life, den måste man ju kunna nu. Så man kan veva med armarna som vederkvarna varje morgon på midsommarafton. Men idag är det ju torsdag, den 18 juni. Och fyller du år idag, stort grattis till dig! Från mig! Armaren på höger sida. Nej, men om du fyller år den 18 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel skådisen och fotomodellen Isabella Rossellini, halvitalienska, halvsvensk. 74 år idag på Isabella. En som fyller 84 år idag låter så här. Mr. Yellow Submarine. Ja, han var ju med och grundade The Beatles. Paul McCartney här. Still going strong, 84 år. En som fyller 72 år så här dagen innan midsommarafton passar ju nästan perfekt. Magnus Uggla, 72 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Kung i baren. Nu tar vi sommar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Låten Händerna mot himlen har ju om någon anledning blivit det norska fotbollslandslaget liksom officiella VM-låt, i alla fall inofficiella. Jag tror att det var några norska fotbollsspelare alltså i landslaget som skrev att den där gillar vi, och nu har hela Norge börjat koka. Så jag såg att Petra var och körde den där live i Oslo häromdagen också. Plus att hon är aktuell med en ny låt, Mitt hjärta en rebell, och Petra Marklund, den är sjukt bra. Petra Marklund ska ju med oss och köra låtarna live på Rix FM Festival sen i sommar. Men först ska vi ju gräva guld i USA. Nästa match i fotbolls-VM på lördag klockan 19. Här är GES-barnen.

0: Hello, David.
1: I'm good. Mot midsommar, Johan Svängberg på Rix FM när vi kör 45 minuter musik nonstop. Sommartider, hej, hej, sommartider. Nu är det dags för en riktig svensk popstjärna. Hon slog igenom i duons Smith & Tell med sin kille då. Han heter Tell, William Tell. Hon heter Maria Jane Smith. Nej, de är från Sverige. Maria Jane Smith är tillbaka med Leave My Head. Och den här låten, om du lyssnar på den, så, när jag hör den så låter det som att jag hör två sjukt stora 90-tals hits. Frågan är, vilka är de? Maria Jane Smith i veckans hitvarning, Leave My Head, nu på Rix FM.

0: Här kommer de. Kommer alla midsommarkänslor. Svängberg på Rix FM, nu åker vi.
1: Sommartider, hej, hej, sommartider.
0: Strax fortsätter vi med Taylor Swift. Det blir nytt från Lucas Graham. Sångerskan Leoni här också gör en riktig somrig Don't You Worry.
2: Full fart mot midsommar, och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
4: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Dubbas här med till morgonsokompis.
2: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
4: Ja. För då, vi kan hålla fast i den en stund till.
2: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

En polerad glaspärla då. Jag höll på att säga en polerad bajskorv. Vad är det man säger? Hur mycket man polerar en bajskorv så är det fortfarande en bajskorv. Ursäkta språket, Svängberg här. Är det barn i bilen? Bajskorv. På väg till midsommarfirandet så ska vi spana in ytterligare en stjärna som ska med och köra live på Riks FN-festival i sommar. Mr. Seven Years. Lucas Graham är tillbaka. Det här är fint. To know a girl på Riks FN. Bäst musik just nu. I know.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

0: här är Riksa 5. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: var förr.
1: Bättre nu, det är ju Peg Parnevik. Fint.
0: Du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Svängberg på Rix FM, glad midsommar i förskott.
2: Sommartider, hej, hej, sommartider.
1: Dags drar vi igång 45 somriga minuter musik nonstop med Kygos nya som man gör med Carter Fate. Det blir Molly Sandén och mera från Medina också.
3: Via Play presenterar
4: Rix FM.
5: Sommarens största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
5: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Svängberg som kör. Du ska få Kygos nya That's When You Know alldeles strax. Vi målar Sandén och Ed Sheeran också om en liten stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ta ett bad och lukta gott för evigt.
1: Ja, i alla fall över midsommarhelgen då.
0: Svängberg är här precis början av 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM. Han är ju den superstjärna han är. Och så fort han börjar släppa nya låtar så kommer det liksom en hel rad. Och det händer just nu. Jag snackar om Kygo. Denna gång med sångerskan Carter Fate. That's when you know på Rix FM. Bäst musik just nu. Mamma.

45 minuter musik nonstop. Rix FM, det är Svängberg som kör. Och det är ju nationaldag idag. Alltså på Seychellerna, det där öriket. Våran inofficiella nationaldag är väl imorgon ändå. Midsommarafton i Sverige. Det är då vi hissar flaggorna och firar som aldrig förr. Molly Sandén och Miriam Bryant nu. Superlim och silvertejp på Rix FM. Och glad sommar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

0: olika sorters blommor va, så ska man i... Nej, det är imorgon man ska plocka blommorna. Sen ska man drömma om den man ska gifta sig med. Vad händer om man, om man redan är gift och drömmer om någon annan då? Hur löser vi det? Det är Kygo, Ray, Where the Hell Is My Husband och Sara Larsson samarbetar med Shakira om en liten stund.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Glad midsommar! Det är Svängberg som kör direkt från dagen för dagen. Är det här våran heligaste dag nu? Midsommarafton, större än julafton kanske. Vi ska fira en rejäl Eurosummer. Sara Larsson och Shakira gör låten på Rix FM. In my head.

0: Med ettan från Rikstopp 6 klockan 6 kommer alldeles strax. Det blir en ny låt från Jay Smith också.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Marco levererar som vanligt alltså. Direkt från midsommarfesten. Sommartider, hej, hej, sommartider. Ja, vi tjuvstartar här, vi kör en pre-party med 18s, Victor Leksell och Tjuvjakt till exempel om en liten stund.
1: Ja, full fart mot midsommar. Och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
3: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Dubbas här med till morgonsokompis. Woho!
1: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
3: Ja. För då, ni kan hålla fast i den en stund till.
1: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonzoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

live över en vacker sommarnatthimmel. Förmodligen ljus och sådär. Det är dags för ytterligare ett gäng som ska med på Rix FM Festival och köra live i sommar. Från Luleå norr till Malmö i söder åker vi. Det här är Smash Into Pieces i Hollow.

0: Det här är Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo.
2: Och
0: veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith.

Den här nästa låten här är det väldigt mycket snack om sen den släpptes på vårkanten. Temper City heter gruppen som gör den. Låten Self Aware luktar lite så här 90-tals indie. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Vi ska gräva guld i USA. Ja, men typ då. 45 minuter musik nonstop blir det om en stund med Alex Warren, Ella Tiritiello och låten som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det är Svängberg som kör. Ta det lugnt i midsommartrafiken. Det blir alla Tere Tiello, Dasha och New Kids senaste om en liten stund.
1: Kör vi.

Head and heart, det är väl det man ska använda. För det mesta av oss brukar det ju bli bra. Så kallad bondförnuft. Lite kärlek på det. Och Ella Tritello här, som också ska med och köra live på Riksfn-festival i sommar. Jag lovar!

minuter musik nonstop. Och Riksaffan. Johan Svängberg i studion så här typ 2 timmar innan midsommarafton. Pirret va? Eller bara härligt. Man kanske ska fira med ett litet kvällsdopp sen. Och B&B här. Airplanes på Riksaffan.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Och det här är ju New Kid med Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: full fart mot midsommar. Och i morse så hade vi ju sill- och nubbeexperten Håkan Juholt på besök. Och det blev väldigt pampigt i studion när han skulle dubbas till ny morgonsokompis.
1: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
2: Jag, Håkan, Oskarshamns egen Lady Gaga.
1: Dubbas härmed till morgonsokompis.
0: Jag är hemskt ledsen, men vi måste gå vidare med programmet nu.
2: Varför då? Ni kan hålla fast i den en stund till.
0: Håkan är så välkommen till gänget. Och imorgon så ger vi dig en perfekt start på midsommaraftonen. Vi hörs i Riks morgonso.
3: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Kör Eternity och nu ett mästerligt samarbete, lite som att 1 plus 1 blir lika med 3, när DJ:n och producenten Martin Garrix inte bara åker runt på turné med sin vän Ed Sheeran, de gör också musik ihop, som här i Repeat It på Rix FM.

0: Via Play presenterar Festival VIP.
1: Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: som kör. Du ska få världens nya heta boyband. De planerar i alla fall att bli nummer ett. Dessutom med Taylor Swift tillbaka om en stund. 45 minuter, musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: minuter.
1: Musik nonstop på Rix FM.
0: Svängberg i studion, dags för ytterligare en låt som blev en viral megahit under senaste halvåret. Tame Impala och Blackpink-stjärnan Jennie gör Dracula.

Jajamän. Man ska veva med armarna som vederkvarna, va? Så har man dansen där till Lush Life. Nu ska vi lyssna in världens nästa stora boyband. Det ska ju finnas minst ett gigantiskt boyband i världen. Tycker han talangen gör i proffset Simon Cowell. Han grundade i One Direction. Nu har han också grundat det här gänget. December 10 gör låten Angel.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: A-Tips.
0: Veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Och här är Rymdpojken med den fantastiska titeln Den bästa tiden väntar på dig. Kan det vara midsommarhelgen som stundar?

0: presenterar
1: Största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
0: Rix FM-festival i

0: Rix FM. Hej mamma Laila.
1: Mamma vill ha gottis. Hej pappa Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Nu säger vi glad midsommar. Kör försiktigt i midsommartrafiken. Och vill du ha en perfekt start på din midsommarafton, på med radion imorgon bitti, för då är vi tillbaka här i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

the shape of you. Sen är det midsommarafton 2026. Sommartider, hej! Groderna och prästens lilla kråka. Var rädd om dig och njut av midsommar. Hoppas du får det här kanonvarma vädret också. Johan Svängberg heter jag. Måste tyvärr dra. Tack för idag. Du får ha det så bra. Jag tänkte säga tja, tja, tja till tonerna av Bebe Rexhas senaste New Religion på Rix FM. Deep.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Marco var rörd till tårar här i studion. Ha en fantastisk midsommar. Vi är tillbaka redan imorgon bitti på midsommardagen. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.
1: Natten på Rix FM presenteras av Nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.